0: Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari, na kwanza ni muhtasari wake. Tanzania kujenga vituo 9 vya saratani kabla ya mwaka 2030. Somalia na Umoja wa Afrika kuimarisha hatua za kupambana na ugaidi. Meli ya hospitali ya jeshi la majini la China yawasili Mauritania kwa ajili ya huduma za matibabu. Habari kamili. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa Jumanne na kitengo cha mawasiliano ofisi ya makamu wa rais wa Tanzania, Tanzania imepiga hatua kubwa katika kuzuia, kutambua na kutibu saratani na inalenga kujijenga kuwa kituo cha kikanda cha uhodari wa matibabu na mafunzo ya magonjwa saratani. Akitubia kongamano la kisayansi la shirika la kimataifa la nishati atomic, makamu wa rais wa Tanzania Bwana Deogratius Ndejembi amesema uwekezaji wa serikali umepanua huduma za saratani kutoka viwango vya kimsingi hadi vya kitaaluma. Amesema utoaji wa chanjo ya HPV kwa wasichana wenye umri wa miaka 9 hadi 14 kote nchini umeongezeka kutoka asilimia 58 ya mwaka 2018 hadi asilimia 98 ya mwaka 2026. Kwa mujibu wa taarifa, Tanzania inapanga kujenga vituo 9 vya saratani kwenye kanda 6 za kimkakati nchini Tanzania, ikiwa ni pamoja na Tanzania bara na visiwani kabla ya mwaka 2030. Kenya inakabiliwa na uhaba wa maziwa kutokana na ukame unaoendelea katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Upungufu wa malisho umefanya wafugaji kutumia fedha nyingi kununua chakula cha mifugo, hali ambayo imeongeza gharama za uzalishaji huku kiwango cha uzalishaji wa maziwa kikiendelea kupungua. Simi Wanjala na taarifa zaidi.
1: Uhaba wa maziwa umeanza kushuhudiwa katika maduka makubwa nchini Kenya, huku baadhi ya wauzaji wakipunguza kiasi cha maziwa ambacho wateja wanaweza kununua. Bei ya maziwa pia imepanda kutokana na kupungua kwa usambazaji. Ili kubaini chanzo cha tatizo hilo, tumefuatilia hali katika eneo la Munduro, nje kidogo ya jiji la Nairobi, ambalo ni miongoni mwa maeneo yanayozalisha maziwa kwa wingi nchini Kenya. Maelfu ya wafugaji wadogo katika ukanda huo huchangia takriban 80% ya maziwa yanayozalishwa nchini. Hata hivyo, ukame umeathiri upatikanaji wa malisho na hivyo kusababisha uzalishaji wa maziwa kupungua. Kwa kawaida, mkulima Joseph hupata takriban lita 120 za maziwa kwa siku kutoka kwa mifugo wake. Lakini ukame wa muda mrefu umefanya malisho kuwa haba na kumlazimu kununua chakula cha mifugo kutoka nje.
2: Chakula cha mifugo ni ghali. Kwa mfano, kwa sasa tunaagiza baadhi ya chakula kutoka Uganda. Kinagharimu shilingi 42, lakini tunauza maziwa yetu kwa shilingi 49 kwa lita moja. Na chakula hicho hakitoshelezi kuzalisha hata lita moja. Tunapaswa kukiongezea vyakula vingine. We have to supplement
1: it with other feeds. Kupanda kwa gharama ya chakula cha mifugo kumeongeza gharama za uzalishaji, wakati uzalishaji wa maziwa ukiendelea kushuka. Samuel Wainaina ni mfugaji mwingine.
2: Nadhani kuzalisha kilo moja ya maziwa sasa kuna gharimu karibu shilingi 60. Hata hivyo, tunauza shilingi 47 kwa kilo. Mnunuzi analipa shilingi 47. Si wewe unayemkamua ng'ombe, bali ng'ombe ndiye anakukamua. Mfuko wako unaendelea kuwa mtupu.
1: Wakulima wanasema gharama kubwa za pembejeo ni tatizo la muda mrefu ambalo sasa linawalazimu baadhi yao kuachana na ufugaji wa ng'ombe wa maziwa. Hali hiyo inazidi kupunguza kiwango cha maziwa kinachopatikana sokoni. Kenya ndiyo nchi inayoongoza kwa uzalishaji wa maziwa barani Afrika, ikiwa na uzalishaji wa takriban lita bilioni 4, ikiwa na uzalishaji wa takriban lita bilioni 5 kwa mwaka. Kwa mujibu wa bodi ya maziwa ya Kenya, kiasi cha maziwa kinachowasilishwa kwa viwanda vya kusindika kilipungua kwa zaidi ya lita milioni 3 kati ya mwezi Juni na mwezi Julai. Waziri wa Kilimo

0: Iripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya. Mimi ni Simiu Wanjala.
1: Asante sana Simiu Wanjala kwa taarifa hiyo kutoka Nairobi. Wizara ya Ulinzi ya Somalia imekutana na ujumbe wa ngazi ya juu kutoka kituo cha kupambana na ugaidi cha Umoja wa Afrika Jumanne wiki hii kujadili mikakati ya kuimarisha ushirikiano wa usalama na kukabiliana na vurugu zenye msimamo mkali katika kanda hiyo. Taarifa iliyotolewa na wizara hiyo baada ya mkutano imesema majadiliano hayo pia yalitathmini uwezo na mahitaji ya taasisi za kitaifa na kuboresha uratibu wa juhudi za kupambana na ugaidi. Waziri wa Ulinzi wa Somalia Omar Al Abdi amebainisha kuwa uungaji mkono wa Umoja wa Afrika unatakiwa kuimarisha moja kwa moja malengo ya kimkakati ya Somalia katika sekta ya usalama na utulivu, huku akisisitiza umuhimu wa kutumia uzoefu wa Somalia kukabiliana na ugaidi ili kuimarisha juhudi za Umoja wa Afrika za kuzuia na kupambana na ugaidi. Takwimu zilizotolewa na taasisi ya taifa ya takwimu ya Rwanda zinaonyesha kuwa uchumi wa Rwanda ulikuwa kwa 9.4% katika robo ya pili ya mwaka 2026 kutoka 7.8% ya mwaka 2025 muda kama huu kutokana na utendaji mzuri katika sekta za viwanda na huduma. Ripoti hiyo inasema katika robo hiyo ya pili, sekta ya viwanda ilikuwa na ongezeko zaidi ikipanuka kwa 18%. Na sekta ya huduma ikikuwa kwa 7% na sekta ya kilimo ikiongezeka kwa 4%. Sekta ya huduma ilichangia 51% ya pato la ndani ikifuatiwa na sekta ya viwanda 23% na sekta ya kilimo 21%. Mapato ya kodi yalichangia 5%. Ofisa mwandamizi wa Benki ya Maendeleo ya Afrika amesema kwenye kongamano la mtandaoni kwa mageuzi ya sera ya fedha yanayolengwa ni muhimu kulinda mifumo ya chakula ya Afrika kutokana na vizuizi vya kimataifa vinavyoongezeka. Ofisa katika ofisi ya naibu mkuu wa benki hiyo anayeshughulikia kilimo, maendeleo ya binadamu na jamii, Bwana Martin Frigen, amesema mshtuko wa nje ikiwemo milipuko ya magonjwa, migogoro na mivutano ya siasa ya kijiografia vimeathiri vibaya utoaji wa chakula barani Afrika. Ili kujenga ustahimilivu wa muda mrefu, Bwana Frigin amehimiza nchi za Afrika kuweka kipaumbele katika ufadhili wa ndani, kasi kwenye matumizi ya teknolojia, mipango ya tabia nchi inayoongozwa na jamii, na muunganisho imara zaidi wa soko. Ameongeza kuwa mifumo ya chakula siku zote inaathiriwa na mishtuko ya kimataifa, ikiwemo janga la COVID-19 na mapigano yanayovuruga ugavi wa mbolea na pembejeo nyingine za kilimo. Meli ya hospitali ya jeshi la ukombozi wa umma la China iitwayo Auspicious Ark imewasili Mauritania kwa ziara ya kirafiki ya siku 7 ambapo itatoa huduma za matibabu. Meli hiyo ya hospitali inayotekeleza jukumu la Mission Harmony imetia nanga katika bandari ya urafiki mjini Nouakchott saa 4 asubuhi. Maofisa wa jeshi na serikali ya Mauritania, wanajeshi, balozi wa China nchini Mauritania, wafanyakazi wa balozi wa China, wawakilishi wa jumuiya ya Wachina na makampuni ya China, na wakazi wa eneo hilo walihudhuria hafla ya kuipokea meli hiyo. Watu walipeperusha bendera za taifa za China na Mauritania, huku wakazi wa eneo hilo wakiwa wameshika maua na bendera zenye rangi mbalimbali, na bendi ya jeshi la Mauritania ilipiga muziki kwenye hafla hiyo. Kamanda wa jeshi la majini la Mauritania aliingia kwenye meli hiyo ya hospitali ambapo alikagua gwaride la heshima na kutembelea sehemu mbalimbali za meli, na baadaye alifanya mazungumzo na wawakilishi wa usika wa msafara huo. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Taarifa iliyotolewa Jumanne na kitengo cha mawasiliano ya ofisi ya makamu wa rais wa Tanzania imesema Tanzania itajenga vituo 9 vya saratani kabla ya mwaka 2030. Wizara ya Ulinzi ya Somalia imekutana na ujumbe wa ngazi ya juu wa Umoja wa Afrika ili kuimarisha hatua za kupambana na ugaidi. Meli ya hospitali ya jeshi la majini la China imewasili Mauritania kwa ajili ya huduma za matibabu. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, tunajiunga na wenzetu Nairobi kwa habari za uchumi na biashara.
2: Na mhujambo na karibu kwa habari za uchumi na biashara. Jina langu ni Jacob Mogoa. Ofa ya awali ya ISA ya kiwanda cha kusafisha mafuta cha Dangote Petroleum Refinery imeanza kwa mahitaji makubwa.

0: kubwa, huku wawekezaji wakiwasilisha oda zenye thamani ya zaidi ya naira trilioni 1.5 ndani ya saa 6 za kwanza baada ya kuanza kwa biashara. Kiasi hicho ni karibu 70% ya lengo la awali la naira trilioni 2.15, hali inayoongeza uwezekano wa ofa hiyo kujaa kabla ya katikati ya wiki. Kampuni imetoa hisa bilioni 4.1 kwa bei ya naira 525 kwa kila hisa. Mahitaji makubwa yalisababisha baadhi ya majukwaa ya kidijitali yanayotumiwa na wawekezaji kukumbwa na itilafu za muda. Dangote Petroleum Refinery ilipata mapato ya takriban naira trilioni 19.47 katika nusu ya kwanza ya mwaka huu, huku faida baada ya kodi ikifikia naira trilioni 2.55. Ofa hiyo inatajwa kuwa mojawapo ya mauzo makubwa zaidi ya hisa barani Afrika. Watengenezaji wa bidhaa nchini Tanzania wameitaka mamlaka ya mapato Tanzania, yani TRA, kuhakikisha gharama za stempu za kielektroniki, yani ETS, zinapunguzwa wakati wa kuchagua kampuni mpya itakayotoa huduma hiyo. Dirisha la kuwasilisha zabuni lilifungwa Septemba 15, huku mkataba wa mtoa huduma wa sasa, yani SICPA Tanzania, ukitarajiwa kumalizika Januari mwaka ujao. Sekta ya viwanda imesema gharama za ETS zimekuwa zikiongeza gharama za uzalishaji na kupunguza mapato ya kampuni. TRA ilipunguza ada hizo mwaka wa 2024 kwa kati ya 14.5% na 30% kulingana na sekta, lakini wazalishaji wanasema walikuwa wameomba punguzo la hadi ya 75%. Mfumo wa ETS hutumiwa kufuatilia bidhaa zinazotozwa ushuru wa bidhaa, kuzuia stempu bandia na kusaidia kudhibiti ukwepaji wa kodi. TRA imesema inatafuta mtoa huduma atakayetoa gharama shindani huku akiimarisha udhibiti wa bidhaa. Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini ameongeza juhudi za kutumia uhusiano wa Afrika Kusini na BRICS kuvutia uwekezaji na kupanua biashara wakati uchumi wa nchi hiyo ukiendelea kukabiliwa na ukuaji dhaifu. Ramaphosa amesema uhusiano wa India unaweza kusaidia kuongeza ushirikiano katika viwanda, nishati ya kijani, madini muhimu, miundombinu, kilimo na uchumi wa kidijitali. Zaidi ya kampuni 150 za India zimewekeza zaidi ya dola bilioni 10 nchini Afrika Kusini na kuunda zaidi ya ajira 1018. Hata hivyo, wanauchumi wanaonya kuwa uwekezaji kutoka nchi za BRICS hauwezi kuchukua nafasi ya uwekezaji wa ndani. Uchumi wa Afrika Kusini ulipungua kwa 0.2% katika robo ya pili ya mwaka, huku sekta za biashara, viwanda na uchimbaji madini zikifanya vibaya. Serikali inalenga kuongeza ukuaji wa uchumi hadi 3% ifikapo mwaka wa 2030. Na hatimaye, benki kubwa za Afrika Kusini zimeongeza ushindani wa kupanua shughuli zao nchini Kenya, huku First Rand ikiwa miongoni mwa taasisi zinazotathmini uwezekano wa kuingia moja kwa moja katika soko hilo. First Rand yenye thamani ya takriban rand bilioni 540 sawa na dola bilioni 33.7 tayari ina shughuli za benki katika Botswana, Lesotho, Msumbiji, Namibia, Zambia, Eswatini na Ghana. Kundi hilo pia lina ofisi ya uwakilishi nchini Kenya pamoja na shughuli za kibenki za kampuni na uwekezaji katika Nigeria. Upanuzi huo unaashiria kuongezeka kwa ushindani katika sekta ya huduma za kifedha Afrika Mashariki, wakati benki za kikanda zikilenga kunufaika na biashara inayovuka mipaka na mahitaji yanayoongezeka ya huduma za kifedha. First Rand imekuwa ikifuata mkakati wa kupanua shughuli zake barani Afrika kupitia ukuaji wa ndani pamoja na ununuzi wa taasisi za ukubwa wa kati. Hatua hiyo inaweza kuongeza ushindani na fursa za huduma mpya katika soko la Kenya. Mwisho basi wa habari za uchumi na biashara kutoka Radio China Kimataifa. Mimi ni Jacob Mogoa.
1: Na msikilizaji, baada ya habari za uchumi na biashara kutoka studio zetu za Nairobi, tunageukia upande mwingine, tunaangalia masuala ya uchambuzi, na leo basi Pili Mwinyi anatufahamisha kuhusu shughuli za mwaka wa mawasiliano ya watu kati ya China na Afrika zinavyoendelea katika hali motomoto kwenye sehemu mbalimbali barani Afrika.
2: Shughuli mbalimbali za mwaka wa mawasiliano kati ya watu wa China na Afrika zinaendelea kufanyika katika sehemu mbalimbali za China na Afrika. Na moja ya shughuli zilizofanyika hivi karibuni ni uzinduzi wa sehemu ya 6 ya maonesho

0: ya filamu bora za Kichina na vipindi vya televisheni yaliyofanyika Julai 28 mjini Nairobi. Kwenye mkutano wa Beijing wa Baraza la Ushirikiano kati ya China na Afrika uliofanyika mwaka 2024, Rais Xi Jinping wa China alitangaza kuwa pande mbili zimeamua kuwa mwaka 2026 kuwa mwaka wa mawasiliano kati ya watu wa pande mbili. Matukio mbalimbali yanaendelea kufanyika kuhimiza mawasiliano ya pande mbili, na shughuli hiyo ya uzinduzi ya Nairobi iliyoandaliwa na shirika kuu la utangazaji la China ni sehemu ya shughuli hizo, ambayo pia ni maadhimisho ya miaka 70 ya uhusiano wa kidiplomasia kati ya China na Afrika. Shughuli hiyo inaleta zaidi ya maonyesho 20 ya Kichina, yakijumuisha tamthilia za televisheni, documentary, mfululizo wa michoro na vipindi mbalimbali kwa ajili ya wasomaji, wasikilizaji na watazamaji wa Afrika, kupitia vyombo 15 vikuu vya habari katika nchi 12 za Afrika. Maonyesho hayo yanalenga kuimarisha mabadilishano ya kitamaduni, kukuza uelewa wa pamoja na kuimarisha urafiki kati ya China na nchi za Afrika. Ushirikiano kwenye sekta ya habari kati ya China na nchi za Afrika umekuwa ukiimarika hatua kwa hatua, hasa ikizingatiwa kuwa China na Afrika zimekuwa wahanga wa upotoshaji na propaganda za vyombo vya habari vya nchi za Magharibi. Matangazo ya China kwenye nchi za Afrika yalianza kusikika kwenye miaka ya 60 na polepole yakaendelea kuboreshwa na kuwa kwenye mfumo wa vyombo vipya vya habari, new media. Kwenye kipindi cha katikati ya miaka ya 1980 hadi mwanzoni mwa miaka ya 2000, kilichofahamika zaidi kuhusu China kilikuwa ni filamu za kung fu za Jackie Chan na Bruce Lee. Lakini baada ya sekta ya tamthilia kupiga hatua, na hasa baada ya tamthilia hizo kupatikana kwa lugha za Kiingereza, Kifaransa, Kihausa na Kiswahili, ufuatiliaji mkubwa wa tamthilia za China ulianza kuonekana. Hii ni kutokana na kuwa watu wengi waliona wanaweza kuwafahamu zaidi wa China kupitia tamthilia zilizotengenezwa na Wachina wenyewe. Akitoa hotuba kwenye ufunguzi wa shughuli hiyo, mkurugenzi wa kituo cha idara ya filamu na televisheni ya CMG, Bibi Wang Lu, alisema kushirikiana na vyombo vya habari vya Afrika kuandaa maonyesho haya ni hatua madhubuti ya kutekeleza makubaliano yaliyofikiwa na viongozi wa China na Afrika na kuimarisha ushirikiano wa kitamaduni na hata kuimarishwa mawasiliano ya watu. Bibi Wang anaona kuwa hadhira ya Afrika itapata picha halisi na ya wazi ya China ya sasa, tofauti na ile inayopotoshwa na nchi za Magharibi. Balozi wa China nchini Kenya, Guo Haiyan, amekumbusha kuwa tamthilia na filamu hizo zinawapa watazamaji picha halisi ya mambo yanayoendelea nchini China kupitia mada kama vile ufufuaji wa vijijini, ulinzi wa ekolojia na utamaduni wa jadi, mambo ambayo ni sehemu ya China ya sasa. Pamoja na ukweli kwamba China na Afrika zinashirikiana kwenye sekta ya habari, bado kuna changamoto nyingi za kufahamisha mambo ya kila upande kwa upande mwingine, na hii ni fursa ya ushirikiano zaidi kati ya pande hizo mbili.
1: Asante sana Pili Mwinyi kwa uchambuzi huo. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Na sasa ni zamu ya wasikilizaji wetu kutoa maoni yao kupitia moja kati ya mada tulizowawekea kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Dada mmoja nchini Tanzania amewaacha watu hoi baada ya kusema ndoa za siku hizi ni za kisanii, na amewabebesha lawama wanawake kwa kuwa wao ndio chanzo kikubwa cha ndoa nyingi kuyumba. Dada huyu ambaye ni mhamasishaji wa mambo ya kijamii amewaasa kina dada kwamba wawe makini kama wakitaka ndoa zao zikae sawa. Hebu kwanza tumsikilize kabla ya kusikiliza maoni ya wasikilizaji.
2: Ameshakufa hayapo kabisa. Ilobakia ni ulaghai mtupu, wizi mtupu. Hata mke na mume ndani ya nyumba unakuta yani sio wale ambao wewe ulikuwa unawategemea. Unamkuta baba yuko chumbani, mama yuko kwenye TV anaangalia series mwanzo paka mwisho paka saa 8 usiku. Yes, ukifika ndani kashalala, kalala, kalala, kalala na mwenzie. Watu unakuwa uwakuti. Na akiamka asubuhi, yule wa asubuhi ya mke wa kwanza, humkuti kaamka, unamkuta kalala bado. Watu hawana utulivu sasa hivi. Hawana nafasi ya kukaa mtu akatulia. Mtu wiki moja, anatoka mara 11. Amealikwa, mnahitaji hizo eventi zenu,

0: kwenye event, kaenda kwenye vigodoro, kaenda kwenye kupati. Wewe utapata wapi hisia? Mwanamke kaa ndani, tulia, uwe na utulivu. Kwa siku simu 444 mwanamke anapokea. Mm. Mikono ishachoka, mwili mzima, damu yote ishachoka. Simu wewe mpaka kitandani bado simu usiku wa manane. Uko kwenye shughuli simu, umekata simu. Wewe utakuwa na wapi? Tujipe nafasi. Mm. Asubuhi mtu anaamka Instagram, angalia umbea tu. Saa ya kumshughulikia mume na kushughulikiana, yeye anaangalia umbea. Mume anamwacha anatoka hivi hivi sifuri. Si ndio anaenda kupata mchepuko? Mm. Afu na michepuko wa siku hizi. Mm-hmm. Michepuko ya taifa. Akirudi kwako kwa zagazaga linakuwa. Na wewe unabakia sasa, mimi mume wangu na miezi miwili sijamkuta. Si utamkuta wapi?
1: Na msikilizaji, ndio tumemsikia huyo akitoa hizo shutuma au si ndio lawama au si ndio ukosoaji. Lakini kwanza tusikilize maoni ya wasikilizaji. Wa kwanza ni huyu Pretty B anasema kwamba wanaume nao wapo hivyo, kutwa yupo bize kuchat na kukaa ba. Na mwingine huyo anajiita Witty anasema kwamba nie watu wapo bize kutafuta pesa, hizo hisia zinatoka wapi? Salvatore Murego anasema kwamba hiki ni kizazi cha nyoka, watoto na wakubwa wote wanatambaa. Priska 05 anasema kwamba hata hao wanaume pia wako hivi, ni shida sana, hawana muda na wanawake wao, wao wanafikiria pesa tu. Hiyo ndio hali halisi. Na msikilizaji, basi hayo ndio maoni, na kama nilivyosema niko na mwenzangu hapa Pili Mwinyi. Pili, hebu tuangalie kwanza maoni ya huyo dada na huyo naye maoni ya wasikilizaji.
2: Unajua, kuna mambo mawili ambayo yamenisikitisha labda ambayo ameongea, kwa sababu kwa wakati tunaokwenda sasa hivi kweli kidogo ni tata alivyozungumza. La kwanza, kwa nini shutuma zote zinaenda kwa mwanamke? Ushanifahamu. La pili ni kwamba kwa nini ana encourage wanawake wakae ndani tu? Hayo mambo mawili ndio ambayo kidogo yamenikwaza. Nikianza na la kwanza, kusema yani shutuma zote kwa mwanamke. Tunajua sasa hivi yani ndoa ni ya mwanamke na mwanaume. Ushafahamu. Wakati mwingine hata mwanamke hujitahidi vipi, basi unakuta kama mwanaume kidogo yuko yani hayuko pamoja, hamko katika page moja, basi bila shaka migogoro inaweza ikatokea tu, utake usitake. Unaona? Kuna mambo ndiyo mwanamke anatakiwa amfanyie mwanaume, lakini na mwanaume pia kuna mambo anatakiwa amfanyie mwanamke. Yani ni kufanyiana. Lakini ikija kwenye swala la kusema kwamba mwanamke unatakiwa ukae ndani, sasa hivi tunasema kwamba sisi wanawake tunataka kubeba, kusaidia mizigo ya waume zetu. Maana yake hapo ina wewe utoke uende mkatafute, yani unakwenda kufanya biashara ama unakwenda kazini, na mkirudi bila shaka mnarudi pamoja, mnakuwa kama kuchoka, mmechoka wote. Na still mwanamke utakuwa labda unapirika za ndani za hapa na pale. Mwanamume akirudi labda anachotaka kula na nini apumzike, lakini wewe bado utakuwa unaendelea na kazi nyingine za hapa na pale za ndani, alafu baadaye unapumzika na vitu kama hivyo. Sasa mimi nasema kauli kama hii angekuwa ameitoa labda miaka 20 nyuma, labda kidogo ingekuwa ina uzito, lakini katika kipindi hiki, kwa kipindi hiki kwa mwanamke ambaye anajitambua, sidhani kama ina uzito kiasi hicho.
1: Ndio, lakini umesema kwamba ameelekeza lawama zaidi kwa wanawake. Kuna huyu Pretty B amesema kwamba wanaume nao siku hizi wako hivi hivi, bize kuchati na kukaa kwenye bar. Na kuna mwingine Priska amesema kwamba wanaume wa sasa hivi wao akili zao zote ni hela tu, hana muda kwa mwanamke wake au hana muda kwa mke wake. Lakini kitu kimoja chukime ni chekeche, nadhani hiki kinakugusa, maana najua wewe ni shabiki mkubwa wa Instagram. Na ametaja hapo.
2: Instagram, kusema kweli, mimi naweza kusema kwamba sio kwamba labda ni kwa mwanamke peke yake. Instagram hata wanaume.
1: Labda lakini, hana maana ya moja kwa moja Instagram kwamba kutumia
2: muda mwingi
1: kuangalia series, kuangalia mitandao ya kijamii.
2: Ndio. Mwanamume wanawake tunaangalia sana labda tuseme series, tutaangalia Instagram, lakini wanaume nao kila siku kuna ligi ya Ulaya, kuna ligi sijui ya nini, sijui kuna ligi za nyumbani, kuna ushafahamu . Na wenyewe pia wanatumia muda kufanya vitu kama hivyo. Ndio maana nasema kwamba kwa nini ameweka shutuma kwa wanawake pekee? Wanawake tu ndio watumwa wa ndoa. Manake hii, unajua yale mawazo ya kizamani kwamba mwanamke unaandaliwa wewe uwe chini ya mume, saa zote umpigie magoti mume. Sasa
1: lakini mimi sioni kama hii ni maana yake. Maana yake ni kwamba ndoa inashikwa na mwanamke.
2: Inashikwa ndio, na hii ni ukweli. Hapana. Ndoa inashikwa na mwanamke na mwanaume. Unaweza ukaishika mwanamke ukaishikilia kweli kweli, lakini mwanaume hataki kuishikilia, anapuruchua mkono, anautoa, utaishika vipi? Ndio mimi nasema bwana, hii lazima iwe pande mbili, mwanamke na mwanaume. Kama mwanaume, mwanamke unajitahidi kadri uwezavyo, alafu mwisho unaishia kusononeka, kunungunika pembeni, ah mimi mume wangu hata umfanye vipi, hasharifiki, sijui nini, unaona? Lakini sasa kama mkiwa nyote, ndio maana nikasema kama nyote mko upande mmoja, basi mnaweza mkafika mbali. Lakini kama ndio hivyo tena, ikiwa wewe unajitahidi, wanaume wajitahidi kwa upande wao. Wanaume ndio wanakeshia wapi? Kuna mmoja kasema hapo, wanaishia baa. Wanakwenda kwa kuchati na wanawake wengi, tena wanaenda kuchati na wanawake wengine. Bora wewe unaangalia Instagram huko nyumbani, unaangalia Instagram tu matokeo na umbea. Tena kataja hapo.
1: Ushapindua vita.
2: Kataja umbea hapo. Sawa sawa. Lakini mwanamume anakwenda kuchati na wanawake wengine, michepuko nje huko.
1: Naam, asante Pili Mwinyi kwa uchambuzi wa maoni ya wasikilizaji wetu. Na sasa ni wakati wa weledi wa China.
3: Zi yue xue er shi qi zhi. Bu yi yue
4: xue er shi qi zhi. Bu yi yue hu you peng zi yuan feng lai.
5: Nataka kujifunza Kichina.
6: Nataka kuijua China.
7: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
8: Swa Dakta, kipindi changu cha weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China.
9: Tajahao, jeli shikansho hayu, washijamang.
10: Hamjambo nyote, karibuni kwenye weledi wa Uchina. Jina langu ni Joshua.
9: Joshua, nywele tofa shawe yunia mlua.
10: Kweli, nywele yangu sijachana vizuri. Leo asubuhi nilitoka kwa haraka.
9: Bia dashi, ni haisha nshwe. Bugo, ni chenja yifu shawe yunia dae.
10: Ndiyo, ni kubwa kidogo. Kwa kweli, mimi huipenda. Lakini, hakuna nguo kiasi yangu ya... Kwa hivyo, nilinunua kubwa kidogo.
9: Ni chenga bao?
10: Chama. Maoni yako ni mengi kidogo leo.
9: Buhaoisi, wasiarani, tuolienzi isha shansi shueda, shawwei yodiar.
10: Oh, kwa hivyo, unataka nifanye mazoezi kutumia neno shawwei yodiar. Mara nyingi, iwezekanavyo. Chama, ungesema hivyo tu, nidhani hujatosheka. Lakini sasa wadwini shawe yaudia bu maii.
9: Chentama, buhaoisi, shasi wabushuwa nila.
10: Kwa kweli, sijakasirishwa nawe. Ninafanya mazoezi kutumia neno shawe yaudia na dwe shema shema maii. Miundo hii niwili.
9: Haba, wahaiwe ni shengchila na. 看来你完美地记住了这两个短语啊。
10: Bila shaka, shawe yaudiar huashiria maoni yetu kwanjia mwafana. Nalo neno dwe shema shema maii linamanisha kutosheka na jambo.
9: 没错，上期节目中我们说到客户对孔丽丽和小帅的报价不太满意，不知道这期结果会怎么样呢？让我们来听一下今天的对话吧。好的。
10: Katika kipindi kilichopita tulifahamu ya kuwa mteja hakufurahishwa mno na manukuu ya bei kutoka kwao mimi na Ken Shaoshuai. Ninashangaa kuhusu matokeo ya kipindi hiki yatakavyokuwa. Wacha tupate kusikiza.
11: Wameza报价是不低，但是在同等价格里，我们公司产品的质量是最好的。的确如此。好吧，我接受你们的报价。
12: Nukuu zetu sio za chini. Ubora wa bidhaa zetu ni wa hali ya juu na bora zaidi kwa bei ile ile. Ni kweli. Nitazikubali nukuu zenu.
11: Wameza baoja si budi. Tansi, zai tondeng jiage li. Wame gongsi chanpina zhiliang si zui hao de.
13: Dechue ru si. Haba, wo jieshu nime de baoja.
12: Nukuu zetu sio za chini. ubora wa bidhaa zetu ni wa hali ya juu na bora zaidi kwa bei ile ile. Ni kweli. Nitazikubali nukuu zenu.
10: Ninadhani matokeo ni kuwa alikubali ofa yao. Nadhani inamaanisha kukubali. Ni kukubali ofa.
9: 刚刚我说了很多你不好的事情，你能接受我的道歉吗？
10: 这样。Yale mambo ambayo ulisema tulipokuwa tunafanya zoezi si lazima uniombe msamaha. Haidhuru nimepokea kuradhi zako.
9: 谢谢你，你接受我的道歉了。
10: usijali，这样。Nakumbuka mteja hakuwa amefurahishwa mno na ofa yao. Je, Kumlili na Kenshi Oshwai walimshawishi vipi mteja wao?
9: 那让我们从头看一下对话，看看他们是怎么说服客户的。
10: Bema. Hata mimi ninaweza kujifunza kuwashawishi wateja. Wacha tupitie mazungumzo hayo kutoka mwanzo.
9: Kenshi Oshwai说我们的报价是不低.
10: Kwa hivyo mara ya kwanza Kenshi Oshwai alisema kuwa ofa yao si kidogo. Jambo. Mbona kuna neno shi katika sentensi hii? Kama ninavyofahamu, hatutatumia neno shi katika sentensi ya aina hii kwa lugha ya Kichina. Kwa mfano, simu hii ni bei ghali kwa lugha ya Kichina ni jiga shuji hengwe bila neno shi.
9: Hawanti. Iban chinkwangshana umenbushwa shi. 如果我们在这样的句子里用是的话，就表示我同意你说的话了。比如，这个手机是很贵。
10: Sawa, nimeelewa. Tukitumia neno shi katika sentensi ya aina hii, inamaanisha ninakubaliana na kile unachokisema. Kwa mfano, 这个手机是很贵. Inamaanisha umekubaliana nami simu hii ni bei ghali.
9: 今天天气很好.
10: Ndio. Hali ya hewa leo ni nzuri. No. Je, ninaweza kusema 今天天气是很好. Niko sawa?
9: 对,真聪明. 今天天气是很好,但是我不能出去玩.
10: Je, unasema hali ya anga leo ni nzuri, lakini huwezi kubaki tucheze? Hata mimi siwezi. Tuna kazi ya kufanya.
9: 好吧，继续讲刚刚的对话。Sawa,
10: wacha turudi tena kwenye mazungumzo. Ni nini kingine alichokisema Ken Xiaoshuai?
9: 他还说，但是在同等价格里，我们公司的产品质量是最好的。Wow,
10: ni sentensi ndefu mno. Nipe muda niwaze maana yake. 但是 ni lakini. 在 ni ndani au kuwepo. 同档价格，你别同档，你嘛呢呀？同档就是一样的意思啊。同档，你看嘛，一样。Kwa hivyo inamaanisha sawa.
9: 没错，我们可以说同等价格、同等水平等等。Tunaweza
10: tukasema 同档价格，你别 sawa. 同档水平，kiwango sawa. Kwa hivyo, kwenye mazungumzo, Ken Xiaoshuai alisema lakini kwa bei sawa. Sawa. Nini kilifuata? Je, unaweza kurudia tena?
9: 我们公司的产品质量是最好的.
10: Vitu vya kampuni yetu ni vizuri. Ninafahamu maneno chache katika sentensi hii kama vile 最好的. Inamaanisha nzuri kabisa.
9: 你再想想产品是什么? 你用的每一件东西都可以说是产品。
10: Kila kitu ambacho mimi utumia kinaeza kuitua 产品. Ni kama msimbo. Unganisha wazo lako na mazungumzo haya. Nadhani 产品 inamaanisha bidhaa.
9: 没错,真聪明. 那质量呢? 这件衣服质量不好,我穿了一次就坏了。
10: 质量不好. Oh, ulivaa mara moja kisha ikararuka. Kwa hivyo, nguo hii ubora wake si nzuri. Zhiliang ni ubora. Kwa hivyo, chanpin, zhiliang ni ubora wa bidhaa.
9: 答对了,肯小帅说的是什么意思,你现在知道了吗?
10: Sasa, ninajua alichokisema, kenxiaoshuai. Alisema, lakini kwa bei sawa, ubora wa bidhaa za kampuni yetu ni nzuri zaidi.
9: 对,客户听了之后说什么?
10: Baadaye, mteja alijibu, kwa kweli, nakubali ofa yenu. Jamu, nini kwa kweli kwa lugha ya kichina?
9: 的确如此.
10: Nimeelewa.
9: 你今天学得真快啊!
10: 我那么你想,Leo,你哪一类啊,夸哈拉卡? 的确,如此!
9: 学得快,用得也快! 那肯小帅他们的产品质量好, 客户才同意他们的报价的!
10: 的确,如此! 不过啊,我比大你很熟悉! 我真的,我都不把你模仿黑哟! 这,除了为啥,可是给咱们做还有天啊?
9: 没问题!
14: 让我们再听一遍今天的对话吧。好的。我们的报价是不低，但是在同等价格里，我们公司产品的质量是最好的。的确如此。好吧，我接受你们的报价。
12: Nukuu zetu sio za chini. Ubora wa bidhaa zetu ni wa hali ya juu na bora zaidi kwa bei ile ile. Ni kweli. Nitazikubali nukuu zenu.
9: 好的,肯说汉语肯定成功,我们下期再见!
10: 과헤리,주원하네 와카티 우자오, 히니 이다야웨 레디 와치나.
8: Ni wakati wa weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi cha kupendwa cha weledi wa China ndani ya idhaa Kiswahili ya CRI. Usipitwe na weledi wa China.
15: Na msikilizaji, karibu kwenye kipindi chetu cha weledi wa China. Tujifahamishe lugha ya Kichina, maneno ya Kichina, China yenyewe, watu, inchi, utamaduni na jamii ya China. Kipindi hiki pia kinakufunza jinsi ya kutamka maneno tofauti tofauti ikiwa uko katika mazingira tofauti tofauti pia. Kama ni mvua, kama ni jua limewaka sana, kama ni sikukuu, kama ni sherehe na kama ni kusafiri. Ni mambo mengi tu ambayo tunaweza kujifunza kwenye kipindi hiki cha weledi wa China. Mimi na kuendesha kipindi hiki naitwa Ronald Mutie na tuna mwalimu hapa ambaye siku zote yeye anatufunza maneno mengi sana ya Kichina. Anaitwa
16: Bida Laoshi.
15: Bida Laoshi yeye ni mwalimu wa Kichina kwenye taasisi ya Confucius kwenye chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya. Leo hii tumechagua mada moja ambayo inahusiana na ufahamu wa China, kwa sababu yeye mwalimu wetu anajua China kwa sababu amesoma kule miaka 4 katika mji wa Tianjin.
16: Tianjin.
15: Unaona sasa ukifika usiseme Tianjin, utapelekwa kusini, kumbe Tianjin ipo kaskazini, msikilizaji. Kwa hivyo yeye ata tutazungumza kuhusiana na mambo kadhaa ambayo ameona China, kuna pendeza wapi, yakupendezi wapi na kadhalika na kadhalika. Tianjin ni mji wa aina gani?
16: Ni mji, nasema ni mji mkubwa in terms of size. Alafu uko karibu na bahari. Na uko ukingoni mwa bahari, so kuna ile unaita Kao Haibian, uko katika bahari.
15: Kao Haibian
16: that means uko karibu na bahari.
15: Karibu na bahari.
16: Ile ziwa linaitwa Bohai.
15: Bohai.
16: Bohai. Kwa pale mji ambao ni mzuri, ni mkubwa, alafu napata uko na class zina ni mzuri, ni msafi, alafu hali ya hewa pia iko sawa. Sipokuwa tu unapata wakati ile Dongtian ikifika. Dongtian ni majira ya baridi.
15: Baridi, winter.
16: Winter.
15: Baridi sana, baridi kali.
16: It's very cold, kuna baridi sana. Times pia kuna snow. And then baridi ya kule ni ile dry, upepo mkali. So majira ya baridi inakuanga ngumu sana kwa wanafunzi ambao wajai experience ile Dongtian.
15: Na yamkini miji yote ama maeneo yote ya kaskazini mwa China yana yana baridi kiasi hicho.
16: Yana baridi kwanza kabisa ile inaitwa kule Beifang, unajua
15: jina lazima. Bei means north.
16: Sema Zui Bei pia ni kule north kabisa. Ama Dongbei, huwa ni kama northeast part of China. unapata huko baridi ni mingi, alafu mostly huwa kuna snow.
15: Barafu nyingi sana.
16: Shue.
15: Barafu kwa Kiswahili, kwa Kichina nini?
16: Nasema ni shue.
15: Shue.
16: Shue.
15: Shue.
16: Kama ni kuna hiyo, kuna hiyo barafu inanyesha, nasema ni xia shue.
15: Xia shue.
16: Xia shue. Ule mji ambao nilikuwa pale Tianjin, at times kulikuwa kuna snow, but sio common sana. But ukienda kule Dongbei, kama Heilongjiang kule, ama Harbin,
15: kuta
16: kule wakati wa Dongtian kuna nyesha ile sia shue
15: barafu nyingi sana. Kwa sababu ni kuna vipindi tofauti tofauti vya hali ya hewa, kama kuna kipindi cha baridi kali, jua kali, mchipuko, na pia tunaita autumn. Wakati ambapo kuna majani yanabadilika rangi. Sasa ukikuwa chanzo na ulirejea nyumbani wakati wa kipindi cha baridi au ulikaa tu kujionea mazingira ya baridi?
16: Kile kipindi huwa kinatusumbua sana sisi wanafunzi ambao wametoka Afrika, ambapo hatujaipata ile Dongtian. Tunapata mkifunga shule unarudi nyumbani.
15: Unarejea nyumbani, Kenya.
16: Wakati wa Dongtian, ama pia yale majira tunasema ya Xiatian, joto jingi sana. Nafika paka sushi tu 40 degrees. Napata sisi hatujazoea vile.
15: Hatujazoea hali ya joto kiasi hicho.
16: Kama mimi mwenyewe sijawahi kaa pale wakati wa summer. Ile Xiatian, wanarudi tu hapa nyumbani.
15: Na kutoka mji mkuu Beijing kwenda Tianjin, kama unavyozoea ni karibu sana kwa kutumia train.
16: Tatema natumia nini? Kama ni train, the high speed train wanaita Gaotie.
15: Gaotie.
16: Saizi nasikia kuna ya 15 minutes. Originally ilikuwa like 35 minutes. Saizi wameongeza speed mpaka inaenda Sanbai Wushi.
15: Kilometer 350 kwa saa.
16: Kwa lisani moja.
15: Hivyo
16: unapata within like 20 minutes umetoka Tianjin umefika Beijing.
15: Beijing na Anjan. Beijing ndio ni mji mkuu. Na Tianjin ni mji wa karibu na Beijing. Haya, umewahi kutembelea wapi tena ukikuwa China?
16: Nimetembea what we call Zhongguo Nanfang. Hii ni side, ule upande wa kusini.
15: Kusini. Mikoa ya kusini.
16: Mikoa ya kusini. Pale miji kama Guangzhou. Mji ambao unapata wa Afrika wengi.
15: Wanafanya biashara.
16: Wanafanya biashara. Nishaitembelea kule. Unapata mandhari ya Zhongguo Nanfang na Beifang. Hayafanani.
15: Yana tofauti kubwa sana. Kusini na kaskazini.
16: Na kaskazini.
15: Ni tofauti kubwa sana. Hata chakula
16: sana.
15: Tofauti pia.
16: Chakula pia ni tofauti. Unapata ukifika place kama Changsha huko chini kabisa, kuna milima, kuna miti, bit green, kuna mito. But Zhongguo Beifang unapata inakuanga flat mostly. So unapata hata chenye wanakuza Zhongguo Nanfang na Zhongguo Beifang hafanani.
15: Zhongguo Beifang ni kaskazini. Zhongguo Nanfang ni kusini.
16: Unapata Zhongguo Beifang wanakuza vitu kama mahindi, yumi na kitu tunasema xiaomai.
15: Xiaomai.
16: Mahindi na ngano.
15: Mahindi na ngano.
16: Ngano, Zhongguo Beifang kaskazini. Then kusini unapata wanakuza dami. Hii ni rice, mchele.
15: Na mchele ni mojawapo wa vyakula vinavyoliwa sana nchini China.
16: Mifan. Ni mchele ambao umepikwa. Mifan. Dami ni bado ukiwa pale kwa shamba ama ukiwa bado kule kwa sokoni.
15: Haya, umewahi kutembea maeneo ya Chengdu?
16: Chengdu nimetembea kule, unapata kuna wale wanaitwa very famous for their panda.
15: Panda, na mnyama
16: Sichuan kule.
15: Ndio, Sichuan.
16: Mnyama ambao wanasema ni mnyama ambaye na represent China.
15: Kama vile watu wanapenda simba wa Afrika Mashariki.
16: Simba wa Afrika. Wale na wanapenda panda.
15: Panda.
16: Mba wanasema, wanamuita Xiongmao. Xiongmao ni panda.
15: Ni panda. Na Shanghai ni mji wa...
16: Shanghai pia nimetembelea pale. Unapata mji ambao unaweza sema ni maridadi. Nyumba kule ni call them tall buildings, very tall.
15: Majengo marefu.
16: Majengo marefu sana sana ambayo ukiwaangalia unasia tu kuendelea kuyatizama.
15: Nene manake Shanghai ni mji wa kibiashara.
16: Kibiashara, fashion, unapata like big companies, this is a fashion.
15: Ni mji wa kibiashara sana.
16: Wa kibiashara.
15: Na Beijing ambao ni mji mkuu, ni mji wa kisiasa. Yani ni makao makuu ya kisiasa nchini.
16: Administrative.
15: Rais anaketi pale. Rais na serikali yake wanaketi pale katika mji mkuu wa China ambao ni Beijing.
16: Beijing, Shoudu. Pata wanakaa pale, naitwa Tiananmen Square. Pale ndo unapata pia makao yale kama bunge lao, makao makuu ya rais yako, yale maeneo karibu na Tiananmen na Gugong, yale maeneo pale.
15: Na Beijing pia kuna kivutio kingine ambacho ni mji uliokatazwa ama Forbidden City. Hali kadhalika na ukuta mkuu.
16: Changchang. Hii Changchang ni ukuta ambao ni mrefu, umepita kutoka Zhongguo, Dongbei, imeenda karibu mpaka Xibei huko, side za west.
15: Na ulijengwa wakati wafalme zilizopita, hasa kuzuia wale wavamizi. Wasiji wakavamia China, unajua ilikuwa ni mbinu ya kupigana. Na ni mojawapo wa maajabu ya dunia, ule ukuta mkuu wa China, the Great Wall of China. Unasemekana kwamba unapofika China, basi kama wewe ni mtu kamili, mwanaume au mwanamke, fika pale ili uweze kujionea. Na msikilizaji, tunajifunza kutembea tembea nchini China. Kipindi hiki kinaitwa Weledi wa China, tukikuwa na mwalimu wetu hapa anayetufunza maneno ya China na vile vile uzoefu wake kule nchini China. Mimi ni Ronald Mutie, mwalimu wetu ni
16: Bido Laoshi.
15: Tunazungumzia kutembea tembea nchini China na ufahamu wa miji ambayo yeye mwalimu ametembea kule nchini China, akajionea kitu gani. Na baadhi ya watu barani Afrika wanapenda kuambia watu wakienda China, umekula kitu gani huko, umeona nini? Manake hawana picha kamili ya kule China. Umeona China kuna vyakula vingi sana,
16: vyakula
15: na umesema kwamba wakati mwingine Sichuan ndio inajulikana zaidi kwa chakula chenye pilipili nyingi sana. Kule Chengdu ukifika tu ni mji wa unasemekana kuna raha nyingi, unapoa tu wewe, unajikulia chakula kina pilipili, unafurahi. Katika mji wa Chengdu na kila mkoa yamkini utakuta labda wana chakula chao labda maalum. Nadhani mjini Beijing kuna Beijing duck.
16: Beijing kaoya is a famous cuisine. Ukifika pale Beijing,
15: ya mji wa Beijing,
16: ukifika pale mgeni akukaribishe ule Beijing kaoya, utasikia umefika nyumbani. Inaitwa Beijing the Tuso, specialty of, you know, Beijing.
15: Lakini Tianjin wana chakula au wana?
16: Tianjin wako nayo, wanasema inaitwa Gopuli Baozi. Wako na ile chakula kinaitwa Baozi.
15: Baozi, najua. Ni mkate fulani.
16: Yao inaitwa Gopuli Baozi.
15: Gopuli Baozi.
16: Unapata wageni wakitoka sehemu nyingi sana za China wakitembea Tianjin. One of the objective ni kula Tianjin da Gopuli Baozi.
15: Haya, toka hapo nenda katika mkoa wa kusini kabisa, ulisema ni kule Guangzhou.
16: Kuna Guangzhou
15: na kule mkoa wote unaitwa Guangdong.
16: Guangdong
15: kuna miji kama Guangzhou, Shenzhen. Kuna Dogon, Foshan. Kule wana chakula chao pia ambacho wanapendelea zaidi. Nadhani tumewahi kwenda tukawekewa inaitwa mushrooms, juga uyoga fulani. Umechemshwa supu ya uyoga. Tukambia hii ni maalum sana, inatoka katika mkoa huu tu peke yake. Na huwezi kupata mahali pengine, manake ni
16: kule chini unapata kila mji uko na their specialty ama their town iko na kitu fulani ambacho kinafanya ule mji uwe ino special in a way.
15: Na tumesema kwamba ukienda Chengdu katika mkoa wa Sichuan, watu wanapenda pilipili. Hivyo ukifika na kama upendi pilipili, kuna tuliwafunza neno fulani la kusema piao lada. Yaani usiweke pilipili nyingi.
16: Ina piao lada.
15: Piao lada.
16: Piao lada.
15: Piao lada. Ukisema piao lada, hata kuwekea pilipili nyingi. Kwa sababu lada ni pilipili.
16: La ni pilipili.
15: La ni pilipili. Haya msikilizaji, basi tunaelekea ukingoni mwa kipindi chetu cha Weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Leo tunajifunza tu kuhusiana na miji ambayo mwalimu wetu ametembelea, manake ameishi kule China kwa miezi ama miaka minne. Nasema miezi lakini ni midogo sana hiyo. Miaka minne akisoma kwenye chuo kimoja katika mji wa Tianjin ulioko kaskazini mwa China, ukikaribiana na mji mkuu wa Beijing. Tuseme tu kaskazini ni vipi?
16: Kaskazini tunasema ni Beifang.
17: Beifang.
16: Beifang ni kaskazini.
15: Kusini?
16: Nanfang. Nanfang.
15: Mashariki?
16: Mashariki itakuwa ni Dumbien.
15: Dumbien.
16: Dumbien. Na.
15: Na. Then, magharibi.
16: Ni
15: Sibien. Sibien.
16: Mm-hmm. Sibien.
15: Mm-hmm. Manake pale mji mkuu wa Beijing kuna Beijing West Railway Station. So Beijing si
16: nasema Beijing Sijian.
15: Beijing Sijian.
16: Beijing Sijian. Kuna ile Beijing Nanjan. Beijing Nanjan.
15: Hapo katika mji mkuu.
16: Beijing South Railway Station.
15: Naam. Haya msikilizaji, tumekuwa na wakati mzuri tu tukijifunza mambo kadhaa kadhaa hapa na pale kuhusiana na miji ya China ambayo imewahi kutembelewa na mwalimu wetu akisoma kwenye chuo kikuu katika mji wa Tianjin kaskazini mwa China. Haya msikilizaji, kabla tuja kuaga, kuna wimbo mmoja hapa ambao tutakuchezea unahusiana na mambo ya miji miji ya China. Unaitwaje wimbo wa leo?
16: Wimbo wa leo unaitwa Chengdu. Chengdu.
15: Chengdu, Chengdu. Huu wimbo unajua unausifia kwanza ule mji wa Chengdu ambao uko katika mkoa wa Sichuan. Kuna kupatikana mnyama aina ya panda kule nchini China, na kuna chakula chenye pilipili nyingi kinasifiwa sana. Na maana yake ni kwamba Chengdu ni mji mkuu wa mkoa wa Sichuan, kama tulivyokuambia, ni kusini magharibi mwa China, yani kule southwest. Katika wimbo huo basi mwimbaji ametoa penzi lake kwa mji huo, kwa kwamba unapendeza sana ule mji wa Chengdu. Wimbo unasema ninatoka katika mji kongwe wa Chengdu, na ambao unabeba historia refu na utamaduni wa kupendeza. Napenda kurudi tena nyumbani kwangu na kufurahia uzuri wa mji huo wa Chengdu, ambao utanifanya niwe kijana tena, nirudi katika siku zangu za mwanzoni, siku zote niwe kijana. Chengdu ndo mji ambao ulikuwa unasifiwa kwenye wimbo huu. Kipindi hiki cha Weledi wa China kinakamilikia hapo kwa leo. Mimi ni Ronald Mutie, na upande wa pili
16: Peter Laoshi.
15: Kwaherini.
18: 是沉睡的午后，风云变幻，卧龙悬的水煮了三国，草堂里的杜甫，挥墨写诗三千首。

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: beat the odds and made a difference. Footprints brings you the true life stories of their journeys.
1: Sideline Story brings you all things sports related. The hottest topics, latest events, juiciest stories, all with a very personal take. Subscribe to Sideline Story Podcast for heated sports discussions covering events that are happening in China and around the world.
2: It's 12 p.m.
3: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
4: 您现在收听的是中国国际广播电台。
5: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia redio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
6: Habari za jioni msikilizaji na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Tanzania yazindua mpango wa dola za Kimarekani milioni 275 kabla ya mvua za El Nino. Ruto apongeza ushindi wa kihistoria wa Nairobi kuandaa mashindano ya riadha ya dunia ya 2029. Na uagizaji wa pikipiki na bajaji za umeme kutoka China waongezeka huku uwekezaji wa vyombo vya usafiri vya umeme barani Afrika ukiwa anuwai. Habari kamili. Tanzania inaongeza maandalizi ya mvua kubwa za El Nino zinazotarajiwa kufika kuanzia mwishoni mwa Septemba hadi mwanzoni mwa Oktoba, ambapo serikali imetenga dola za Kimarekani milioni 275 kwa ajili ya hatua za dharura. Fedha hizo zitasaidia upimaji wa hatari, kazi za mifereji ya maji taka, uhamishaji wa rasilimali, kinga ya magonjwa na hatua nyingine zinazolenga kupunguza athari za mafuriko na dharura nyingine zinazohusiana na hali ya hewa. Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania imeonya kuhusu mvua isiyo ya kawaida katika bonde la Ziwa Victoria na maeneo ya pwani ikiwa ni pamoja na Dar es Salaam. Kenya inakabiliwa na uhaba wa maziwa kutokana na ukame unaoendelea katika maeneo mbalimbali ya nchi. Upungufu wa malisho umefanya wafugaji kutumia fedha nyingi kununua chakula cha mifugo, hali ambayo imeongeza gharama za uzalishaji, huku kiwango cha uzalishaji wa maziwa kikiendelea kupungua. Simi Wanjala na taarifa zaidi.
7: Uhaba wa maziwa umeanza kushuhudiwa katika maduka makubwa nchini Kenya, huku baadhi ya wauzaji wakipunguza kiasi cha maziwa ambacho wateja wanaweza kununua. Bei ya maziwa pia imepanda kutokana na kupungua kwa usambazaji. Ili kubaini chanzo cha tatizo hilo, tumefuatilia hali katika eneo la Munduro, nje kidogo ya jiji la Nairobi, ambalo ni miongoni mwa maeneo yanayozalisha maziwa kwa wingi nchini Kenya. Maelfu ya wafugaji wadogo katika ukanda huo huchangia takriban 80% ya maziwa yanayozalishwa nchini. Hata hivyo, ukame umeathiri upatikanaji wa malisho na hivyo kusababisha uzalishaji wa maziwa kupungua. Kwa kawaida, mkulima Joseph hupata takriban lita 120 za maziwa kwa siku kutoka kwa mifugo wake. Lakini ukame wa muda mrefu umefanya malisho kuwa haba na kumlazimu kununua chakula cha mifugo kutoka nje.
8: Chakula cha mifugo ni ghali. Kwa mfano, kwa sasa tunaagiza baadhi ya chakula kutoka Uganda. Kinagharimu shilingi 42, lakini tunauza maziwa yetu kwa shilingi 49 kwa lita moja. Na chakula hicho hakitoshelezi kuzalisha hata lita moja. Tunapaswa kukiongezea vyakula vingine. We have to supplement
7: it with other feeds. Kupanda kwa gharama ya chakula cha mifugo kumeongeza gharama za uzalishaji, wakati uzalishaji wa maziwa ukiendelea kushuka. Samuel Wainaina ni mfugaji. mwingine.

0: Nadhani kuzalisha kilo moja ya maziwa sasa kuna gharimu karibu shilingi 60. Hata hivyo, tunauza shilingi 47 kwa kilo. Mnunuzi analipa shilingi 47. Si wewe unayemkamua ng'ombe, bali ng'ombe ndiye anakukamua. Mfuko wako unaendelea kuwa mtupu.
1: Wakulima wanasema gharama kubwa za pembejeo ni tatizo la muda mrefu ambalo sasa linawalazimu baadhi yao kuachana na ufugaji wa ng'ombe wa maziwa. Hali hiyo inazidi kupunguza kiwango cha maziwa kinachopatikana sokoni. Kenya ndio nchi inayoongoza kwa uzalishaji wa maziwa barani Afrika, ikiwa na uzalishaji wa takriban lita bilioni 4, ikiwa na uzalishaji wa takriban lita bilioni 5 kwa mwaka. Kwa mujibu wa bodi ya maziwa ya Kenya, kiasi cha maziwa kinachowasilishwa kwa viwanda vya kusindika kilipungua kwa zaidi ya lita milioni 3 kati ya mwezi Juni na mwezi Julai. Waziri wa Kilimo na Maendeleo ya Mifugo nchini Kenya, Mutahi Kagwe, amewaonya watumiaji kuwa miji inaweza kukabiliwa na uhaba mkubwa zaidi wa maziwa iwapo ukame utaendelea. Hata hivyo, wadau wa sekta hiyo wanatarajia hali ya usambazaji wa maziwa kuanza kuimarika mara tu mvua za msimu zitakapoanza na kurejesha malisho ya mifugo. Lakini wakulima wanaonya kuwa huenda hiyo ikawa suluhisho la muda mfupi pekee, kwa kuwa bei ya juu ya pembejeo bado ni changamoto kubwa inayozuia sekta ya maziwa kufikia uwezo wake kamili. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
2: Rais wa Kenya William Ruto amepongeza hatua ya kuichagua Nairobi kuwa mwenyeji wa mashindano ya riadha ya dunia ya 2029, akisema huo ni wakati wa kihistoria kwa Kenya na Afrika. Kenya itakuwa nchi ya kwanza ya Afrika kuwa mwenyeji wa mashindano ya riadha ya dunia, ambalo ni tukio kuu la kimataifa la mchezo huo wa riadha. Uamuzi huo ulifanywa wakati wa mkutano wa 242 wa Baraza la Riadha la Dunia uliofanyika tarehe 14 na 15 huko Budapest, kufuatia mchakato wa ushindani wa zabuni uliohusisha pia London, Roma na Munich. Tanzania imetumia kongamano la ukanda mmoja njia moja lililofanyika Hong Kong kuanzia tarehe 9 hadi 10 Septemba mwaka huu kutangaza fursa za kimkakati za uwekezaji na kuimarisha mawasiliano na uwekezaji wa kimataifa pamoja na washirika watarajiwa wa kibiashara. Mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi Tanzania, TISEZA, ikishirikiana na kampuni ya Opulence Business Solutions, iliratibu ushiriki wa ujumbe wa Tanzania katika kongamano hilo. Ujumbe huo pia ulishiriki katika mikutano ya kibiashara kati ya wafanyabiashara iliyoandaliwa sambamba na kongamano hilo, jambo lililotoa fursa kwa taasisi za Tanzania kuwasilisha miradi ya kimkakati ya uwekezaji, kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na wawekezaji watarajiwa na kuchunguza uwezekano wa ushirikiano. Kupitia mazungumzo hayo, Tanzania ilionyesha uwezo wake wa kuvutia uwekezaji na miradi ya kimkakati, huku ikiimarisha mahusiano ya kitaasisi na wawekezaji wa kimataifa pamoja na washirika wa kibiashara. Ujumbe huo ulihusisha wawakilishi kutoka TISEZA, Shirika la Umeme Tanzania TANESCO, Wakala wa Ufundi na Umeme Tanzania TEMESA, Wakala wa Majengo Tanzania TBA na Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC. Uagizaji wa pikipiki na bajaji za umeme kutoka China uliongezeka sana barani Afrika katika nusu ya kwanza ya mwaka huu, ongezeko linaloonyesha uanuai katika mpito wa bara hilo kuelekea kutumia vyombo vya usafiri vya umeme. Pikipiki na bajaji zinachangia sehemu kubwa ya vyombo vya usafiri kwenye barabara za Afrika na zinatumika zaidi kibiashara. Kwa hivyo kubadili matumizi ya injini za petroli na dizeli na kuingia kwenye umeme kunaweza kupunguza matumizi ya mafuta na uchafuzi wa hewa mijini. Nchi za kaskazini mwa Afrika kama Morocco, Misri na Algeria ziliongoza kwa ongezeko la asilimia 60 la uagizaji barani humo hadi dola milioni 114.6. Eneo hilo limekuwa kivutio kikubwa cha pikipiki za umeme za China zilizotengenezwa kikamilifu. Wakati huo huo, uwekezaji katika makampuni mapya ya magari ya umeme umejikita katika Afrika Mashariki na Kati, ambapo makampuni yanajenga viwanda vya kuunganisha vya ndani, mitambo ya kubadilishana betri na mifumo ya ekolojia ya pikipiki za kibiashara.

nafasi ya kuwa kituo kikuu duniani cha hydrogen ya kijani, ikitaja nishati zake nyingi mpya, rasilimali ya maji pamoja na akiba kubwa ya madini muhimu. Na rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye amekutana na rais wa Benki ya Dunia Ajay Banga, huku nchi hiyo ikiendeleza mipango ya kurekebisha muundo wa deni lake chini ya toleo lililoboreshwa la mfumo wa pamoja wa G20. Rais Faye amesema kuwa Benki ya Dunia imethibitisha tena uungaji mkono wake kwa ufadhili endelevu wa sera za umma za Senegal. Ameongeza kuwa mazungumzo hayo pia yalilenga suala la ajira kwa vijana, jambo alilolitaja kuwa kipaumbele muhimu. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Tanzania yazindua mpango wa dola za Kimarekani milioni 275 kabla ya mvua za El Nino. Ruto apongeza ushindi wa kihistoria wa Nairobi kuandaa mashindano ya riadha ya dunia ya 2029. Na uagizaji wa pikipiki na bajaji za umeme kutoka China waongezeka, huku uwekezaji wa vyombo vya usafiri vya umeme barani Afrika ukiwa anuai. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.

Haya yote unapata kupitia idhaa kupendwa, idhaa ya Kiswahili Radio Chini ya Kimataifa CRI. Kipindi hawa ni cheche zetu, makala zilizopendwa, tukawa tunakuchezea ule muziki wa zamani zamani. Aste aste.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

Nilishuka nikaichukua ile kamba iliyokuwa nimefungwa nayo. Kisha nikafunga lile jiwe na kulipandisha mezani. Niliifunga kamba ile juu ya pembe na nilipoivuta jiwe lile liliinuka na kuwa futi moja juu ya mlango. Nilishuka na kusogeza meza kando ili mlango uweze kufunguka vizuri. Kisha nikatoa tena komeo mlangoni na kuenda nyuma ya mlango nikiwa nimeshika kamba ile. Wakati huo lile jiwe lilikuwa linaning'inia futi moja juu ya mlango. Kuisha hayo, nilijizatiti kusubiri. Haikuchukua muda nikasikia vishindo vya miguu ya mtu vikikaribia mlango. Mtu huyo alisimama mlangoni na kutafuta funguo za mlango, kwani ghafla mlango ulifunguka kwa fujo. Uoga uliniingia mpaka nikawa karibu kuiwachilia mbali ili mipango yangu. Fidhuli mkosa adabu wewe, lile jitu lilisema huku likisukuma mlango kwa nguvu. Sikumpa muda amalize alichokuwa akitaka kusema, bali nililegeza kamba ile na lile jiwe likaanguka kwa kishindo kikubwa. Lilimponda yule mtu kichwa na mabega. Akaanguka chini bila kupiga kelele, huku amezimia na fahamu zimemwishia. Ile sigara aliyokuwa akivuta ilimtoka mdomoni na kubingiria ikaenda kutolea moshi.

na bahati nzuri hapakuwa na mwangaza mwingi wa taa. Nilienda Nyata mpaka nikatokea jikoni. Hapo nje palikuwa na ndoo, na nilipoinua kuigusa nilitambua kuwa ilikuwa na mafuta ya taa. Mezani palikuwa na kibiriti. Hivyo basi nikaamua kuwafanyia unyama kama vile walivyonifanyia. Nilimwaga mafuta sakafuni, nikawasha kibiriti na kuacha moto ukiwaka. Nilitoka jikoni na kufunga mlango kwa nje, kisha nikaweka funguo mfukoni na kutoka stani. Huko niliitoa ile bastola na kuishikilia tayari mkononi. Nilikuwa sijawahi kutumia bastola, lakini nilikumbuka vyema vile yule mzungu aliyeniajiri kazi Naivasha alivyoitumia. Niliweka kidole kwenye kifyatuo, kisha nikakimbia wima kwenye gati. Nilitoa kisu changu na kukata ile kamba ya mashua, na mara ikaanza kuacha gati kuelekea katikati ya ziwa. Nikiwa nimeishikilia bastola hiyo, nilitimua mbio kuelekea vichakani. Ghafla niliona mataa ya motokaa mbele yangu. Motokaa hiyo ilikuwa ikija kasi sana. Nilijificha kwa kuegemea mti mkubwa uliokuwa karibu, na ikanipita tu wachache, kisha ikasimama. Roho ilinidundadunda kwa uoga, kwani nilidhani kuwa dereva alikuwa ameniona. Aliyezima mataa na bila kufunga mlango akatoka na kukimbia kuelekea kwenye gati. Ule mlango mwingine wa motokaa ulifunguliwa na mwanamke ambaye nilidhani alikuwa Amina Bedi, kwani walikuwa wamefanana sana maumbile. Hata hivyo, wazo hilo nililitupilia mbali kwa haraka, kwani sikuweza kumdhania Amina Bedi kuwa na uhusiano na majambazi wale. Mwanamke huyo alitoka kwenye gari na kumfuata yule mtu. Kwa bahati mbaya, mtu yule alipofika kwenye gati aligeuka na kuniona nikikimbia. Ajabu ni kwamba alitatizika sana, kwani alitaka kuirukia mashua kabla haija kwenda mbali, na pia alitaka kunifuata. "Simama," aliamuru kwa kupaza sauti. "Hata wewe simama," nilimrudishia huku nikimtazama. Mtu yule alianza kunikimbilia, nami nikashika ile bastola na bila kumlenga nikaifyatua mara mbili. Yule mtu alirudi nyuma na kurukia mashua kwa uoga. Nilikimbilia motokaa yao, na kabla sijaifikia nilitazama nyuma na kuona miale ya moto ikitoka kwenye mashua. Moto huo ulilipuka juu kama pahali palipoangushwa kombora na kuyumbayumba kama ngoma za mashetani.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha Hatari iliyoandikwa na H.R. Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Majambazi waliokuwa ndani ya mashua walianza kupiga mayowe kwa hofu, na kwa mbali nikaona mashua nyingine ikija kwa kasi kuwaokoa. Yule mwanamke aliyekuwa amewachwa amesimama, alitimua mbio kuelekea kwenye lile gari lao. Lakini wapi? Nilifikia mbele yake na kuingia. Niligundua kuwa kwa zile pilikapilika za haraka, waliacha funguo ndani ya gari lao. Nililipiga moto, nikaona kuwa lilikuwa na petroli ya kutosha tena. Na mara nikaanza kivumbi. Nililiendesha kwa kasi sana. Na kabla sijaenda mbali, nilikuta motoka ile ya minabidi imesimamishwa kando ya barabara. Sikuwa na wakati wa kuitazama, kwani haja yangu ilikuwa kuokoa maisha yangu. Sikujua nilikuwa wapi, lakini nilipofika barabara kuu, niliona kuwa nilikuwa karibu na shamba ambalo nilikuwa nalifahamu sana. Niliwahi kuchunga ng'ombe hapo sehemu hiyo kwa miaka mingi, ndiyo nilikuwa Naivasha. Na lile ziwa lilikuwa ziwa la Naivasha. Nilichoma gari moto nikiwa nimejaa matumaini, nayo gari ikaenda kama roketi. Muda haukupita mrefu, nikafikia barabara iliyoelekea Olkalau. Nilitaka sana kwenda Nakuru kumtafuta Amina Bedi, lakini nilikata shauri kufika nyumbani kwanza nikamuone Lasido anijulishe kama alikuwa amwanunulia mbwa nyama. Nilielekea nyumbani, na kwa vile motokaa ile ilikuwa mpya na ya nguvu, baada ya muda mfupi niliifikia njia panda iliyoelekea nyumbani kwangu. Kwa kuogopa wale majambazi wasinikute nyumbani, niliacha motokaa ile pale barabarani na kwenda kwa miguu hadi nyumbani. Mbwa walianza kutoa sauti za kwikwi walipotambua harufu yangu, na mara nikaenda upesi kuwatuliza. Nilipokuwa nikifanya hivyo, niliingiwa na uoga.

ambao sikupata kuona maishani mwangu. Niliogopa kuingia nyumbani, na niliogopa zaidi nilipomkuta Lesas amefungwa kwa kamba nje ya nyumba. Nilifikiri kilichomfanya Rasido kufanya kitendo kama hicho, lakini sikukipata. Mara nikafikiri kuwa pengine polisi walikuwa wamemlazimisha kufungua nyumba, na kwa kumwogopa Lesas wakamwamuru Rasido amfunge nje. Nilifikiri pengine walikuwa nyumbani, na kwa maana Rasido alikuwa amewahi kuajiriwa jeshi la Waingereza hapo zamani, labda alikuwa akinipa ishara ya hatari kwa kumfunga Lesas pale nje. Niliamua kutoingia mle nyumbani. Nilimfungua Lesas polepole, huku nikimwamuru aniongoze njia na aniashirie kama kulikuwa na hatari yoyote. Niliandamana naye mpaka kwenye motokaa niliyoiacha barabarani, na pamoja tukaifanyia msako kuhakikisha kuwa hapakuwa na mtu au kitu chochote kigeni. Kuisha hayo, nilifungua mlango wa gari nikamwamuru Lesas aingie, kisha nikapiga gari moto kuelekea Nakuru. Nilitazama sana kuona kuwa ilikuwa saa 8:30 za usiku. Nilipeleka motokaa kwa kasi, na wakati huo nikiwaza mengi. Niliwaza zile taabu zilizonikabili na vile nilivyokuwa nimechelewa kuwaarifu polisi, na mara nikafahamu kuwa hata mimi nilikuwa nimeasi sheria za nchi, kwani hata kama ningejaribu kujitetea kwao wangenikuta na hatia ya kutowaarifu hapo awali. Zaidi ya hayo, nilikuwa na bastola ambayo ilikuwa silaha iliyopigwa marufuku na serikali. Nilifikiria kuitupa, lakini nilikumbuka mara huenda ikanisaidia, kwani mahali nilipokuwa nikienda palikuwa hapajulikani hali yake. Hivyo basi niliamua kuiweka iwe kinga yangu. Nilipoamua kuiweka bastola ile, pia niliamua kutowaarifu polisi msiba wangu mpaka nitakapouelewa vizuri. Nilitazama saa tena na kuona kuwa ilikuwa saa 9:15 usiku, na kuwa nilikuwa nimefika mjini Nakuru. Nilielekeza motokaa mtaa wa Shabab na kuiongeza moto. Sikupata shida yoyote ya kutafuta nyumba ya Bibi Bedi, kwani nilikwenda moja kwa moja mpaka huko. Na nilipofika, nilisimamisha motokaa nje na kumwamuru Lesas anifuate. Nilikwenda mpaka mlangoni na kuupiga mara tatu. Sikujibiwa. Hivyo basi, nilikunja ngumi na kuupiga mlango kwa nguvu zangu zote. Kufanya vile, nilisikia kishindo cha mtu kikiamka na kuburuta miguu mpaka mlangoni na kisha kuwasha taa.

Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Mlango ulipofunguliwa, niliona kuwa aliyenisimamia alikuwa si mwingine ila yule bibi aliyejiita Amina Bedi. Kuniona tu, aliufunga mlango wake na kufungua dirisha. Kisha akatoa kichwa na kuuliza, "Naam, kaka Jumba, unrudi eh? Aha, haa ntilie basi. Huyo Bedi ulimpata uvipi?" "Naam, nina jambo muhimu sana la kusema," nilimjibu bila kutabasamu. "Ala, mbona hivyo tena? Muhimu kwa nini? Nimeiba kwani?" "Muhimu kwangu, kwako, kwa Amina Bedi," nilimjibu kwa upole. "Una wazimu wewe. Sijui kwa nini polisi hawakupeleki Madhari." Bibi yule alimaka kwa nguvu mpaka baadhi ya majirani wakaanza kuamka na kuwasha taa majumbani mwao. Hata hivyo sikuona haya. Nilizidi kutilia mkazo na pia mimi nikapaza sauti na kusema, "Sina wazimu bibi. Ni lazima tuzungumze. Usiponiruhusu, nitaipaza sauti mpaka watu wote wa mtaa huu wasikie." Kusema hivyo yule bibi alinitazama. Kisha akashika kumeo na kufungua mlango. Kisha akasema, "Haya basi, ingia, lakini usinibwagie zani nisije nikaamkwa na ghadhabu." Kusema hayo, aliwacha mlango wazi niingie, kisha akatangulia kuketi. Ghafla aligeuza kichwa chake kutazama nyuma na mara akamuona Lisasi. Sihaba kumaka huko alikomaka. "Ah!" Kumuona tu Lisasi, alianza, "Ya Rabi, mtume na asimame. Balaa gani ninaletewa jamani? Ah! Ah! Ni mangapi haya?" "Ondoa wasiwasi, ni jibu tu bibi," nilimwambia kwa furaha, kwani niliona kuwa alikuwa amemwogopa sana Lisasi. "Salala, mbwa gani huyo kama ng'ombe? Haya, mshike, Mungu ataniuma. Mshike." Kadri alivyozidi kumwogopa ndivyo nilivyozidi kupata nguvu, kwani niliona kuwa ningemtumia Lisasi kumtisha kama angekataa kunieleza mahali Amina Bedi alipo. Nilipoketi nilistaajabu kumwona Lisasi akizunguka zunguka huku amesimamisha mkia wake. Nilifurahi pia, kwani hiyo ilikuwa ishara kuwa hakuogopa mahali pale. Kwisha upekuzi wake, Lisasi alikuja kakaa karibu nami, naye yule bibi akaanza kunioji. "Haya, niambie kaka yangu, wataka nini?" "Nina hakika unajua siri fulani ambayo hutaki kufichua," nilimjibu kwa mkazo. "Aka, jamani, mvirumbizi, eh?" Bibi yule aliangua kicheko cha dhihaka, kisha akasema, "Tuseme umemwamsha shangazi Bedi usiku wa manane, akueleze ajuayo. Wayatakia nini hayo, eh?" "Sina, kunradhi bibi, kunradhi." Nilimkata kauli, kwani nilikuwa nimechukizwa sana na kile kicheko chake. "Mambo mengi yamenitokea tangu nitokea hapa. Tizama viganja vyangu vya mikono vilivyokatika. Tizama uso wangu ulivyovimba. Naam, jino langu moja limeng'olewa. Na yote haya yametokea mara tu nilipoachana na wewe. Kati yenu kuna Amina Bedi mwingine anayeshirikiana na majambazi. Wamenipiga sana na isitoshe wameiba almasi na sasa polisi wanawatafuta kila mahali. Mtume, jamani, usinipasue mbavu." "Ah, hamba usivyoja wewe." "Lo, hebu ntulie mie." Yule bibi alicheka huku akipiga makofi na hatimaye akasema, "Kweli wewe ni zuzu ambaye amekosa tu mkia au nyani eh? Wanishangaza sana na mambo yako. Mara wamtafuta Amina Bedi mwingine, mara wasema motokaa yako imeibiwa, mara umporwa na majambazi. Eti sasa tena almasi zimeibiwa. Ni zako?" "Ah, bala hizo sizitaki nyumbani kwangu. Haya, shika cha mbele. Inuka uende. La sivyo nitapiga mayoe hapa mpaka mtaa wote wa Shababu uamke."

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: Mara risansa alitega sikio na nywele zake zikamsimama, aliondoka na kuenda karibu na mlango uliokuwa karibu na ukumbi na ambao ulifungwa. Kisha akaanza kukoruza koruza sakafu kwa kucha zake. Nilipoona vile, nilijua kuwa Amina Bedi alikuwa humo, kwani walikuwa wamefahamikiana na risasi huko melini. Nilimtazama yule bibi na nikamwona akitupia mlango ule jicho kwa uoga. Mara nilipata nguvu na matumaini mapya. Nilimsogelea bibi yule na kumuuliza kwa ukali, "Je, bibi, utaniambia aliko Amina Bedi au la?"
1: Usinitoe roho kijana. Mwanzo adabu huna, pili wantia dhiki. Huko uko ntue, wafikiri sina usingizi? Kuniamsha usiku wa manane ati nikueleze ujinga? Koma mwana kukoma, bibi yule alisema yote huku akitikisa kidole chake cha kati na mkono wake wa kushoto kiunoni. Sema ni ujinga bibi, lakini nataka unijulishe yuko wapi Amina Bedi. Ukikataa sikumaliza. Nilimshika risasi na yule bibi akabaki anatizama huku amepigwa na mshangao. Mara akasema, "Upesi, ondoa ile jibwa lako hapo. Mwanzo mtoe nje kabisa. Sitaki tena kumwona hapa. Maskini ya mbwa ni nje." Vipi tena? Unawazimu nini?" Sikutilia maanani aliyokuwa akiuliza. Nilisukuma mlango kwa nguvu na mara ukafunguka. Risasi aliingia chumba kile moja kwa moja na mara akatoa kwii kwii za furaha. Humo ndani kulikuwa giza tupu. Hivyo basi nilianza kupapasa papasa ukuta kutafuta taa, na nilipoipata niliiwasha. Kabla shangazi Bedi hajaingia, nilimuona Amina Bedi niliyekuwa nikimtafuta amejibanza pembeni mwa ukuta huko chumbani, akiwa amevaa koti la usiku na ndara miguuni. Alikuwa ametega masikio akisikiliza yale tuliyokuwa tukisema na bibi Bedi. Lesans alimkimbilia kwa furaha na kuanza kumramaramba mikono na miguu. Hai, Amina aliguna na kuanza kumpapasa mbwa, huko macho yakiwa yamejaa uoga na haya. "Umetoka wapi sasa hizi?" aliuliza Amina huku akiutazama uso wangu uliovimba. "Nilijua uko hapa," nilisema kwa upole, na wakati huo yule bibi kikongwe yuko nyuma yangu. Mara akaanza kuropoka kama ilivyokuwa kawaida yake. "Ehe, nikikwambia una kasoro wafikiri najivunga. Haya basi, utakacho nini? Si umbea huno uliokuleta chumbani?" Wakati wote huo bibi Bedi alipokuwa akiteta, yule Amina Bedi mdogo alikuwa amekaa kimya akitazama kutoka kwangu hadi kwa Bedi mkubwa. Mara kile kikongwe kikapaza sauti na kuanza tena ugomvi wake. "Na kuuliza, nyumba hii ni yako au ni yangu, eh? Hata kama ni polisi hawawezi kuingia chumbani mwangu bila idhini yangu. Nilijua niliposema una akili mbili." Kwa bibi yule sikumtia tena manani, nilizidi kumkodolea macho Amina Bedi kama kwamba angeweza kutoweka wakati wote. Kisha nikamuuliza, "Je, utaniambia kilichotokea kabla sijawaita polisi?" "Polisi? Nitawaita mimi polisi, wala si wewe. Umetuvamia nyumbani kwetu, kisha wasema utawaita polisi." "Haya basi, waite nami pia niwaite," yule Bedi kikongwe alisema. "Shangazi," Amina mdogo alinena hatimaye, "tafadhali tusiyafanyie kelele mambo haya. Subirini kwanza, msiwaite polisi. Ni vyema mjadiliane. Je, Amina, wafahamu kuwa motoka yako ilitumiwa na majambazi kuchukulia almasi za wizi?" Nilimuuliza swali huku nikiutazama uso wake kwa makini. "Sifahamu kabisa wanavyosema, Yusuf. Almasi zilizoibiwa? Sina habari yote kuhusu jambo kama hilo. Usiniambie ujui, Amina. Nataka maelezo kamili toka siku ile tulipokuwa Roki mpaka tulipoachana Kisumu juzi," niliamuru kwa ukali. "Sikiliza na wewe, mimi nitakupa maelezo hayo, na nikimaliza na kusiuondoke na urudi ulipotoka. Sitaki kukuona tena maisha. Uende mwana kuenda. Umesikia?" Amina Bedi aliniambia huku akiwa amejaa hasira. "Bila shaka nafahamu usemavyo, Amina," nilimjibu kwa simango na nikamueleza, "kumbuka kuwa ninayo nyumba Urkalao.

0: na sikuja hapa kukuomba malazi. Basi nitakueleza, alisema Amina, na kaanza kueleza kwa sauti nyororo kwa sababu fulani ambazo hazikuhusu. Maelezo kama haya usinieleze. Nilimkata kauli kwa haraka na hasira. Usikubali asemavyo, muongo huyo. Kama kweli yofahamu anayotaka umweleze, mbona tena yokuambia umweleze? Bibi mkubwa alimuonya Amina mdogo huku akimtolea macho. Sikumtazama huyo bibi, lakini nilizidi kumkodolea macho bina bedi, kisha nikamwambia, sema ulionayo, bado na kusubiri. Uelewi chochote. Bibi mkubwa alinikemea kwa hasira. Kunradhi shangazi, Amina bedi alimgeukia shangazie kwa upole. Usiharibu mazungumzo haya. Labda mtu huyu yuataka kutuonya juu ya hatari fulani ambayo inatujia. Haya, na atueleza aliyonayo. Bibi mkubwa alikubali shingo upande.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na H.R. Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: mzazi wangu.
1: Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Tanzania yazindua mpango wa dola za Kimarekani milioni 275 kabla ya mvua za El Nino. Ruto apongeza ushindi wa kihistoria wa Nairobi kuandaa mashindano ya riadha ya dunia ya 2029. Na uagizaji wa pikipiki na bajaji za umeme kutoka China waongezeka, huku uwekezaji wa vyombo vya usafiri vya umeme barani Afrika ukiwa anuai. Habari kamili. Tanzania inaongeza maandalizi ya mvua kubwa za El Nino zinazotarajiwa kufika kuanzia mwishoni mwa Septemba hadi mwanzoni mwa Oktoba, ambapo serikali imetenga dola za Kimarekani milioni 275 kwa ajili ya hatua za dharura. Fedha hizo zitasaidia upimaji wa hatari, kazi za mifereji ya maji taka, uhamishaji wa rasilimali, kinga ya magonjwa na hatua nyingine zinazolenga kupunguza athari za mafuriko na dharura nyingine zinazohusiana na hali ya hewa. Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania imeonya kuhusu mvua isiyo ya kawaida katika bonde la Ziwa Victoria na maeneo ya pwani, ikiwa ni pamoja na Dar es Salaam. Kenya inakabiliwa na uhaba wa maziwa kutokana na ukame unaoendelea katika maeneo mbalimbali ya nchi. Upungufu wa malisho umefanya wafugaji kutumia fedha nyingi kununua chakula cha mifugo, hali ambayo imeongeza gharama za uzalishaji, huku kiwango cha uzalishaji wa maziwa kikiendelea kupungua. Simi Wanjala na taarifa zaidi.
2: Uhaba wa maziwa umeanza kushuhudiwa katika maduka makubwa nchini Kenya, huku baadhi ya wauzaji wakipunguza kiasi cha maziwa ambacho wateja wanaweza kununua. Bei ya maziwa pia imepanda kutokana na kupungua kwa usambazaji. Ili kubaini chanzo cha tatizo hilo, tumefuatilia hali katika eneo la Munduro, nje kidogo ya jiji la Nairobi, ambalo ni miongoni mwa maeneo yanayozalisha maziwa kwa wingi nchini Kenya. Maelfu ya wafugaji wadogo katika ukanda huo huchangia takriban 80% ya maziwa yanayozalishwa nchini. Hata hivyo, ukame umeathiri upatikanaji wa malisho na hivyo kusababisha uzalishaji wa maziwa kupungua. Kwa kawaida, mkulima Joseph hupata takriban lita 120 za maziwa kwa siku kutoka kwa mifugo wake. Lakini ukame wa muda mrefu umefanya malisho kuwa haba na kumlazimu kununua chakula cha mifugo kutoka nje.
3: Chakula cha mifugo ni ghali. Kwa mfano, kwa sasa tunaagiza baadhi ya chakula kutoka Uganda. Kinagharimu shilingi 42, lakini tunauza maziwa yetu kwa shilingi 49 kwa lita moja. Na chakula hicho hakitoshelezi kuzalisha hata lita moja. Tunapaswa kukiongezea vyakula vingine. We have to supplement
2: it with other feeds. Kupanda kwa gharama ya chakula cha mifugo kumeongeza gharama za uzalishaji, wakati uzalishaji wa maziwa ukiendelea kushuka. Samuel Wainaina ni mfugaji mwingine.
3: Nadhani kuzalisha kilo moja ya maziwa sasa kuna gharimu karibu shilingi 60. Hata hivyo, tunauza shilingi 47 kwa kilo. Mnunuzi analipa shilingi 47. Si wewe unayemkamua ng'ombe, bali ng'ombe ndiye anakukamua. Mfuko wako unaendelea kuwa mtupu.
2: Wakulima wanasema gharama kubwa za pembejeo ni tatizo la muda mrefu ambalo sasa linawalazimu baadhi yao kuachana na ufugaji wa ng'ombe wa maziwa. Hali hiyo inazidi kupunguza kiwango cha maziwa kinachopatikana sokoni. Kenya ndiyo nchi inayoongoza kwa uzalishaji wa maziwa barani Afrika, ikiwa na uzalishaji wa takriban lita bilioni 4, ikiwa na uzalishaji wa takriban lita bilioni 5 kwa mwaka. Kwa mujibu wa bodi ya maziwa ya Kenya, kiasi cha maziwa kinachowasilishwa kwa viwanda vya kusindika kilipungua kwa zaidi ya lita milioni 3 kati ya mwezi Juni na mwezi Julai. Waziri wa Kilimo na Maendeleo ya Mifugo nchini Kenya, Mutahi Kagwe, amewaonya watumiaji kuwa miji inaweza kukabiliwa na uhaba mkubwa zaidi wa maziwa iwapo ukame utaendelea. Hata hivyo, wadau wa sekta hiyo wanatarajia hali ya usambazaji wa maziwa kuanza kuimarika mara tu mvua za msimu zitakapoanza na kurejesha malisho ya mifugo. Lakini wakulima wanaonya kuwa huenda hiyo ikawa ikawa suluhisho la muda mfupi pekee, kwa kuwa bei ya juu ya pembejeo bado ni changamoto kubwa inayozuia sekta ya maziwa kufikia uwezo wake kamili. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
1: Rais wa Kenya William Ruto amepongeza hatua ya kuichagua Nairobi kuwa mwenyeji wa mashindano ya riadha ya dunia ya 2029, akisema huo ni wakati wa kihistoria kwa Kenya na Afrika. Kenya itakuwa nchi ya kwanza ya Afrika kuwa mwenyeji wa mashindano ya riadha ya dunia, ambalo ni tukio kuu la kimataifa la mchezo huo wa riadha. Uamuzi huo ulifanywa wakati wa mkutano wa 242 wa Baraza la Riadha la Dunia uliofanyika tarehe 14 na 15 huko Budapest, kufuatia mchakato wa ushindani wa zabuni uliohusisha pia London, Roma na Munich. Tanzania imetumia kongamano la ukanda mmoja njia moja lililofanyika Hong Kong kuanzia tarehe 9 hadi 10 Septemba mwaka huu kutangaza fursa za kimkakati za uwekezaji na kuimarisha mawasiliano na uwekezaji wa kimataifa.

0: kimataifa pamoja na washirika watarajiwa wa kibiashara. Mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi Tanzania, TISEZA, ikishirikiana na kampuni ya Opulence Business Solutions, iliratibu ushiriki wa ujumbe wa Tanzania katika kongamano hilo. Ujumbe huo pia ulishiriki katika mikutano ya kibiashara kati ya wafanyabiashara iliyoandaliwa sambamba na kongamano hilo, jambo lililotoa fursa kwa taasisi za Tanzania kuwasilisha miradi ya kimkakati ya uwekezaji, kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na wawekezaji watarajiwa na kuchunguza uwezekano wa ushirikiano. Kupitia mazungumzo hayo, Tanzania ilionyesha uwezo wake wa kuvutia uwekezaji na miradi ya kimkakati, huku ikiimarisha mahusiano ya kitaasisi na wawekezaji wa kimataifa pamoja na washirika wa kibiashara. Ujumbe huo ulihusisha wawakilishi kutoka TISEZA, Shirika la Umeme Tanzania TANESCO, Wakala wa Ufundi na Umeme Tanzania TEMESA, Wakala wa Majengo Tanzania TBA na Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC. Uagizaji wa pikipiki na bajaji za umeme kutoka China uliongezeka sana barani Afrika katika nusu ya kwanza ya mwaka huu, ongezeko linaloonyesha uanuai katika mpito wa bara hilo kuelekea kutumia vyombo vya usafiri vya umeme. Pikipiki na bajaji zinachangia sehemu kubwa ya vyombo vya usafiri kwenye barabara za Afrika na zinatumika zaidi kibiashara. Kwa hivyo kubadili matumizi ya injini za petroli na dizeli na kuingia kwenye umeme kunaweza kupunguza matumizi ya mafuta na uchafuzi wa hewa mijini. Nchi za kaskazini mwa Afrika kama Morocco, Misri na Algeria ziliongoza kwa ongezeko la 60% la uagizaji barani humo, hadi dola milioni 114.6. Eneo hilo limekuwa kivutio kikubwa cha pikipiki za umeme za China zilizotengenezwa kikamilifu. Wakati huo huo, uwekezaji katika makampuni mapya ya magari ya umeme umejikita katika Afrika Mashariki na Kati, ambapo makampuni yanajenga viwanda vya kuunganisha vya ndani, mitambo ya kubadilishana betri na mifumo ya ekolojia ya pikipiki za kibiashara. Mkutano wa kilele wa hydrogen ya kijani Afrika wa 2026 umefunguliwa mjini Cape Town, ambapo Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini ametoa wito wa kuharakisha utekelezaji na kuimarisha ushirikiano wa kiutendaji ili kubadilisha uwezekano wa hydrogen ya kijani barani Afrika uwe ukuaji wa viwanda, usalama wa nishati na maendeleo endelevu. Mkutano huo wa siku mbili umeshirikisha wajumbe zaidi ya 1,000 kutoka nchi 17, wakiwemo maafisa wa serikali, wawekezaji, wataalamu wa nishati na viongozi wa sekta hiyo. Kwenye hotuba iliyotolewa kwa niaba ya Rais Ramaphosa, Waziri wa Umeme na Nishati Gosientsho Ramogopa amesema Afrika imejiweka kwenye nafasi ya kuwa kituo kikuu duniani cha hydrogen ya kijani, ikitaja nishati zake nyingi mpya, rasilimali ya maji pamoja na akiba kubwa ya madini muhimu. Na Rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye amekutana na Rais wa Benki ya Dunia Ajay Banga, huku nchi hiyo ikiendeleza mipango ya kurekebisha muundo wa deni lake chini ya toleo lililoboreshwa la mfumo wa pamoja wa G20. Rais Faye amesema kuwa Benki ya Dunia imethibitisha tena uungaji mkono wake kwa ufadhili endelevu wa sera za umma za Senegal. Ameongeza kuwa mazungumzo hayo pia yalilenga suala la ajira kwa vijana, jambo alilolitaja kuwa kipaumbele muhimu. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Tanzania yazindua mpango wa dola za Kimarekani milioni 275 kabla ya mvua za El Nino. Ruto apongeza ushindi wa kihistoria wa Nairobi kuandaa mashindano ya riadha ya dunia ya 2029. Na uagizaji wa pikipiki na bajaji za umeme kutoka China waongezeka, huku uwekezaji wa vyombo vya usafiri vya umeme barani Afrika ukiwa anuai. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
1: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: 问一声你好，道一声谢谢。谢谢。
1: 在不同时区，采撷同一缕星光，于不同纬度，聆听同一片山河。
0: 风有来处，海有缘起，纵远隔万里，却心有灵犀。
1: 华语环球广播，中国不远，就在耳边。
2: 电视里说，悉尼歌剧院最近登台的钢琴家有中国80后的郎朗。纽约时报今天有握手的合照，你推测下个月的影城就会有中国电影的海报。中国旅行归来的邻居问你，德月楼的松鼠桂鱼放的是什么调料？其实你连班里中文最好的学生来自芬兰还是冰岛都不知道。
3: China Radio International，
4: 关注行进中的中国。
3: Broadcasting from Beijing，
4: 这里是中国国际广播电台中文环球。
3: The Voice from China，
5: 活力中国，你能感受的身边味道。
6: It's 12 a.m.
7: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
8: 您现在收听的是中国国际广播电台。
9: CRI.Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
10: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
11: Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Tanzania yazindua mpango wa dola za Kimarekani milioni 275 kabla ya mvua za El Nino. Ruto apongeza ushindi wa kihistoria wa Nairobi kuandaa mashindano ya riadha ya dunia ya 2029. Na uagizaji wa pikipiki na bajaji za umeme kutoka China waongezeka, huku uwekezaji wa vyombo vya usafiri vya umeme barani Afrika ukiwa anuwai. Habari kamili. Tanzania inaongeza maandalizi ya mvua kubwa za El Nino zinazotarajiwa kufika kuanzia mwishoni mwa Septemba hadi mwanzoni mwa Oktoba, ambapo serikali imetenga dola za Kimarekani milioni 275 kwa ajili ya hatua za dharura. Fedha hizo zitasaidia upimaji wa hatari, kazi za mifereji ya maji taka, uhamishaji wa rasilimali, kinga ya magonjwa na hatua nyingine zinazolenga kupunguza athari za mafuriko na dharura nyingine zinazohusiana na hali ya hewa. Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania imeonya kuhusu mvua isiyo ya kawaida katika bonde la Ziwa Victoria na maeneo ya pwani, ikiwa ni pamoja na Dar es Salaam. Kenya inakabiliwa na uhaba wa maziwa kutokana na ukame unaoendelea katika maeneo mbalimbali ya nchi. Upungufu wa malisho umefanya wafugaji kutumia fedha nyingi kununua chakula cha mifugo, hali ambayo imeongeza gharama za uzalishaji, huku kiwango cha uzalishaji wa maziwa kikiendelea kupungua. Simi Wanjala na taarifa zaidi.
12: Uhaba wa maziwa umeanza kushuhudiwa katika maduka makubwa nchini Kenya, huku baadhi ya wauzaji wakipunguza kiasi cha maziwa ambacho wateja wanaweza kununua. Bei ya maziwa pia imepanda kutokana na kupungua kwa usambazaji. Ili kubaini chanzo cha tatizo hilo, tumefuatilia hali katika eneo la Munduro, nje kidogo ya jiji la Nairobi, ambalo ni miongoni mwa maeneo yanayozalisha maziwa kwa wingi nchini Kenya. Maelfu ya wafugaji wadogo katika ukanda huo huchangia

0: ya takriban 80% ya maziwa yanayozalishwa nchini. Hata hivyo, ukame umeathiri upatikanaji wa malisho na hivyo kusababisha uzalishaji wa maziwa kupungua. Kwa kawaida, mkulima Joseph hupata takriban lita 120 za maziwa kwa siku kutoka kwa mifugo wake. Lakini ukame wa muda mrefu umefanya malisho kuwa haba na kumlazimu kununua chakula cha mifugo kutoka nje.
1: Chakula cha mifugo ni ghali. Kwa mfano, kwa sasa tunaagiza baadhi ya chakula kutoka Uganda. Kinagharimu shilingi 42, lakini tunauza maziwa yetu kwa shilingi 49 kwa lita moja. Na chakula hicho hakitoshelezi kuzalisha hata lita moja. Tunapaswa kukiongezea vyakula vingine. We have to supplement
0: it with other feeds. Kupanda kwa gharama ya chakula cha mifugo kumeongeza gharama za uzalishaji, wakati uzalishaji wa maziwa ukiendelea kushuka. Samuel Wainaina ni mfugaji mwingine.
1: Nadhani kuzalisha kilo moja ya maziwa sasa kuna gharimu karibu shilingi 60. Hata hivyo, tunauza shilingi 47 kwa kilo. Mnunuzi analipa shilingi 47. Si wewe unayemkamua ng'ombe, bali ng'ombe ndiye anakukamua. Mfuko wako unaendelea kuwa mtupu.
0: Wakulima wanasema gharama kubwa za pembejeo ni tatizo la muda mrefu ambalo sasa linawalazimu baadhi yao kuachana na ufugaji wa ng'ombe wa maziwa. Hali hiyo inazidi kupunguza kiwango cha maziwa kinachopatikana sokoni. Kenya ndiyo nchi inayoongoza kwa uzalishaji wa maziwa barani Afrika, ikiwa na uzalishaji wa takriban lita bilioni 4, ikiwa na uzalishaji wa takriban lita bilioni 5 kwa mwaka. Kwa mujibu wa bodi ya maziwa ya Kenya, kiasi cha maziwa kinachowasilishwa kwa viwanda vya kusindika kilipungua kwa zaidi ya lita milioni 3 kati ya mwezi Juni na mwezi Julai. Waziri wa Kilimo na Maendeleo ya Mifugo nchini Kenya, Mutahi Kagwe, amewaonya watumiaji kuwa miji inaweza kukabiliwa na uhaba mkubwa zaidi wa maziwa iwapo ukame utaendelea. Hata hivyo, wadau wa sekta hiyo wanatarajia hali ya usambazaji wa maziwa kuanza kuimarika mara tu mvua za msimu zitakapoanza na kurejesha malisho ya mifugo. Lakini wakulima wanaonya kuwa huenda hiyo ikawa suluhisho la muda mfupi pekee, kwa kuwa bei ya juu ya pembejeo bado ni changamoto kubwa inayozuia sekta ya maziwa kufikia uwezo wake kamili. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
2: Rais wa Kenya William Ruto amepongeza hatua ya kuichagua Nairobi kuwa mwenyeji wa mashindano ya riadha ya dunia ya 2029, akisema huo ni wakati wa kihistoria kwa Kenya na Afrika. Kenya itakuwa nchi ya kwanza ya Afrika kuwa mwenyeji wa mashindano ya riadha ya dunia, ambalo ni tukio kuu la kimataifa la mchezo huo wa riadha. Uamuzi huo ulifanywa wakati wa mkutano wa 242 wa Baraza la Riadha la Dunia uliofanyika tarehe 14 na 15 huko Budapest, kufuatia mchakato wa ushindani wa zabuni uliohusisha pia London, Roma na Munich. Tanzania imetumia kongamano la ukanda mmoja njia moja lililofanyika Hong Kong kuanzia tarehe 9 hadi 10 Septemba mwaka huu kutangaza fursa za kimkakati za uwekezaji na kuimarisha mawasiliano na uwekezaji wa kimataifa pamoja na washirika watarajiwa wa kibiashara. Mamlaka ya Uwekezaji na Maeneo Maalum ya Kiuchumi Tanzania, TISEZA, ikishirikiana na kampuni ya Opulence Business Solutions, iliratibu ushiriki wa ujumbe wa Tanzania katika kongamano hilo. Ujumbe huo pia ulishiriki katika mikutano ya kibiashara kati ya wafanyabiashara iliyoandaliwa sambamba na kongamano hilo, jambo lililotoa fursa kwa taasisi za Tanzania kuwasilisha miradi ya kimkakati ya uwekezaji, kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na wawekezaji watarajiwa na kuchunguza uwezekano wa ushirikiano. Kupitia mazungumzo hayo, Tanzania ilionyesha uwezo wake wa kuvutia uwekezaji na miradi ya kimkakati, huku ikiimarisha mahusiano ya kitaasisi na wawekezaji wa kimataifa pamoja na washirika wa kibiashara. Ujumbe huo ulihusisha wawakilishi kutoka TISEZA, Shirika la Umeme Tanzania TANESCO, Wakala wa Ufundi na Umeme Tanzania TEMESA, Wakala wa Majengo Tanzania TBA na Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC. Uagizaji wa pikipiki na bajaji za umeme kutoka China uliongezeka sana barani Afrika katika nusu ya kwanza ya mwaka huu, ongezeko linaloonyesha uanuai katika mpito wa bara hilo kuelekea kutumia vyombo vya usafiri vya umeme. Pikipiki na bajaji zinachangia sehemu kubwa ya vyombo vya usafiri kwenye barabara za Afrika na zinatumika zaidi kibiashara. Kwa hivyo kubadili matumizi ya injini za petroli na dizeli na kuingia kwenye umeme kunaweza kupunguza matumizi ya mafuta na uchafuzi wa hewa mijini. Nchi za kaskazini mwa Afrika kama Morocco, Misri na Algeria ziliongoza kwa ongezeko la 60% la uagizaji barani humo hadi dola milioni 114.6. Eneo hilo limekuwa kivutio kikubwa cha pikipiki za umeme za China zilizotengenezwa kikamilifu. Wakati huo huo, uwekezaji katika makampuni mapya ya magari ya umeme umejikita katika Afrika Mashariki na Kati, ambapo makampuni yanajenga viwanda vya kuunganisha vya ndani, mitambo ya kubadilishana betri na mifumo ya ekolojia ya pikipiki za kibiashara. Mkutano wa kilele wa hydrogen ya kijani Afrika wa 2026 umefunguliwa mjini Cape Town, ambapo Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini ametoa wito wa kuharakisha utekelezaji na kuimarisha ushirikiano wa kiutendaji ili kubadilisha uwezekano wa hydrogen ya kijani barani Afrika uwe ukuaji wa viwanda, usalama wa nishati na maendeleo endelevu. Mkutano huo wa siku mbili umeshirikisha wajumbe zaidi ya 1,000 kutoka nchi 17, wakiwemo maafisa wa serikali, wawekezaji, wataalamu wa nishati na viongozi wa sekta hiyo. Kwenye hotuba iliyotolewa kwa niaba ya Rais Ramaphosa, Waziri wa Umeme na Nishati Gosiensho Ramogopa amesema Afrika imejiweka kwenye nafasi ya kuwa kituo kikuu duniani cha hydrogen ya kijani, ikitaja nishati zake nyingi mpya, rasilimali ya maji pamoja na akiba kubwa ya madini muhimu. Na Rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye amekutana na Rais wa Benki ya Dunia Ajay Banga, huku nchi hiyo ikiendeleza mipango ya kurekebisha muundo wa deni lake chini ya toleo lililoboreshwa la mfumo wa pamoja wa G20. Rais Faye amesema kuwa Benki ya Dunia imethibitisha tena uungaji mkono wake kwa ufadhili endelevu wa sera za umma za Senegal. Ameongeza kuwa mazungumzo hayo pia yalilenga suala la ajira kwa vijana, jambo alilolitaja kuwa kipaumbele muhimu. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Tanzania yazindua mpango wa dola za Kimarekani milioni 275 kabla ya mvua za El Nino. Ruto apongeza ushindi wa kihistoria wa Nairobi kuandaa mashindano ya riadha ya dunia ya 2029. Na uwekezaji wa pikipiki na bajaji za umeme kutoka China waongezeka, huku uwekezaji wa vyombo vya usafiri vya umeme barani Afrika ukiwa anuai. Mwisho wa taarifa ya habari.
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili.
4: Mimi ni Jacob Mogoe nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
5: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
6: Mimi ni Mseke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
7: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
3: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.
2: Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
8: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Mhusika Yusufu Kabita ni kijana ambaye hakufanikiwa kupata elimu ya msingi maishani mwake, ingawaje alijikakamua kwa kuwafuga mbwa na kuwauzia polisi. Alifua dafu kwa sababu ya bidii yake, lakini akapatana na kipusa ambaye alimuingiza kwenye mtego, kisha mambo yakamwendea sege mnege. Jacob Mogoa anaendelea.

Nilishuka nikaichukua ile kamba iliyokuwa nimefungwa nayo. Kisha nikafunga lile jiwe na kulipandisha mezani. Niliifunga kamba ile juu ya pembe, na nilipoivuta jiwe lile liliinuka na kuwa futi moja juu ya mlango. Nilishuka na kusogeza meza kando ili mlango uweze kufunguka vizuri. Kisha nikatoa tena komeo mlangoni na kuenda nyuma ya mlango nikiwa nimeshika kamba ile. Wakati huo lile jiwe lilikuwa linaning'inia futi moja juu ya mlango. Kuisha hayo, nilijizatiti kusubiri. Haikuchukua muda nikasikia vishindo vya miguu ya mtu vikikaribia mlango. Mtu huyo alisimama mlangoni na kutafuta funguo za mlango, kwani ghafla mlango ulifunguka kwa fujo. Woga uliniingia mpaka nikawa karibu kuiwachilia mbali ili mipango yangu. Fidhuli mkosa adabu wewe, uli lile jitu lilisema huku likisukuma mlango kwa nguvu. Sikumpa muda amalize alichokuwa akitaka kusema, bali nililegeza kamba ile na lile jiwe likaanguka kwa kishindo kikubwa. Lilimponda yule mtu kichwa na mabega. Akaanguka chini bila kupiga kelele, huku amezimia na fahamu zimemwishia. Ile sigara aliyokuwa akivuta ilimtoka mdomoni na kubingiria ikaenda kutolea moshi huko mbele. Niliruka kwa haraka nikafunga mlango na kuanza kupekua mifuko yake. Katika mifuko ya suruali yake nilipata kisu na sarafu ambazo zilikuwa miongoni mwa vitu walivyotoa mfukoni mwangu waliponifanyia msako. Nilipoingiza mikono ndani ya mfuko wa koti, nilipata bastola iliyojaa risasi pamoja na kile kibeti ambacho kilikuwa ni changu. Kwa taratibu niliufungua mlango na kutoka, kisha nikaufunga na kuweka funguo mfukoni mwangu. Kumaliza hivyo, nilitizama mazingira yangu kwa haraka, na bahati nzuri hapakuwa na mwangaza mwingi wa taa. Nilienda nyata mpaka nikatokea jikoni. Hapo nje palikuwa na ndoo, na nilipoinua kuigusa nilitambua kuwa ilikuwa na mafuta ya taa. Mezani palikuwa na kibiriti. Hivyo basi nikaamua kuwafanyia unyama kama vile walivyonifanyia. Nilimwaga mafuta sakafuni, nikawasha kibiriti na kuacha moto ukiwaka. Nilitoka jikoni na kufunga mlango kwa nje, kisha nikaweka funguo mfukoni na kutoka stani. Huko niliitoa ile bastola na kuishikilia tayari mkononi. Nilikuwa sijawahi kutumia bastola, lakini nilikumbuka vyema vile yule mzungu aliyeniajiri kazi Naivasha alivyoitumia. Niliweka kidole kwenye kifyatuo, kisha nikakimbia wima kwenye gati. Nilitoa kisu changu na kukata ile kamba ya mashua, na mara ikaanza kuacha gati kuelea kuelekea katikati ya ziwa. Nikiwa nimeishikilia bastola hiyo, nilitimua mbio kuelekea vichakani. Ghafla niliona mataa ya motokaa mbele yangu. Motokaa hiyo ilikuwa ikija kasi sana. Nilijificha kwa kuegemea mti mkubwa uliokuwa karibu, na ikanipita tu wachache, kisha ikasimama. Roho ilinidundadunda kwa uoga, kwani nilidhani kuwa dereva alikuwa ameniona. Aliyezima mataa na bila kufunga mlango akatoka na kukimbia kuelekea kwenye gati. Ule mlango mwingine wa motokaa ulifunguliwa na mwanamke ambaye nilidhani alikuwa aminabedi, kwani walikuwa wamefanana sana maumbile. Hata hivyo, wazo hilo nililitupilia mbali kwa haraka, kwani sikuweza kumdhania aminabedi kuwa na uhusiano na majambazi wale. Mwanamke huyo alitoka kwenye gari na kumfuata yule mtu. Kwa bahati mbaya, mtu yule alipofika kwenye gati aligeuka na kuniona nikikimbia. Ajabu ni kwamba alitatizika sana.

nilitazama nyuma na kuona miale ya moto ikitoka kwenye mashua. Moto huo ulilipuka juu kama pahali palipoangushwa kombora na kuyumbayumba kama ngoma za mashetani.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Majambazi waliokuwa ndani ya mashua walianza kupiga mayowe kwa hofu, na kwa mbali nikaona mashua nyingine ikija kwa kasi kuwaokoa. Yule mwanamke aliyekuwa amewachwa amesimama, alitimua mbio kuelekea kwenye lile gari lao. Lakini wapi? Nilifikia mbele yake na kuingia. Niligundua kuwa kwa zile pilikapilika za haraka waliacha funguo ndani ya gari lao. Nililipiga moto, nikaona kuwa lilikuwa na petroli ya kutosha tena. Na mara nikaanza kivumbi. Nililiendesha kwa kasi sana. Na kabla sijaenda mbali, nilikuta motokaa ile ya minabedi imesimamishwa kando ya barabara. Sikuwa na wakati wa kuitazama, kwani haja yangu ilikuwa kuokoa maisha yangu. Sikujua nilikuwa wapi, lakini nilipofika barabara kuu, niliona kuwa nilikuwa karibu na shamba ambalo nilikuwa nalifahamu sana. Niliwahi kuchunga ng'ombe hapo sehemu hiyo kwa miaka mingi, ndiyo nilikuwa Naivasha. Na lile ziwa lilikuwa ziwa la Naivasha. Nilichoma gari moto nikiwa nimejaa matumaini, na hiyo gari ikaenda kama roketi. Muda haukupita mrefu, nikafikia barabara iliyoelekea Olkalau. Nilitaka sana kwenda Nakuru kumtafuta Amina Bedi, lakini nilikata shauri kufika nyumbani kwanza nikamwone Lasido anijulishe kama alikuwa amewanunulia mbwa nyama. Nilielekea nyumbani, na kwa vile motokaa ile ilikuwa mpya na ya nguvu, baada ya muda mfupi niliifikia njia panda iliyoelekea nyumbani kwangu. Kwa kuogopa wale majambazi wasinikute nyumbani, niliacha motokaa ile pale barabarani na kwenda kwa miguu hadi nyumbani. Mbwa walianza kutoa sauti za kwi kwi walipotambua harufu yangu, na mara nikaenda upesi kuwatuliza. Nilipokuwa nikifanya hivyo, niliingiwa na uoga ambao sikupata kuona maishani mwangu. Niliogopa kuingia nyumbani, na niliogopa zaidi nilipomkuta Lesas amefungwa kwa kamba nje ya nyumba. Nilifikiri kilichomfanya Rasido kufanya kitendo kama hicho, lakini sikukipata. Mara nikafikiri kuwa pengine polisi walikuwa wamemlazimisha kufungua nyumba, na kwa kumwogopa Lesas wakamwamuru Lasido amfunge nje. Nilifikiri pengine walikuwa nyumbani, na kwa maana Lasido alikuwa amewahi kuajiriwa jeshi la Waingereza hapo zamani, labda alikuwa akinipa ishara ya hatari kwa kumfunga Lesasi pale nje. Niliamua kutoingia mle nyumbani. Nilimfungua Lesasi polepole, huku nikimwamuru aniongoze njia na aniashirie kama kulikuwa na hatari yoyote. Niliandamana naye mpaka kwenye motokaa niliyoiacha barabarani, na pamoja tukaifanyia msako kuhakikisha kuwa hapakuwa na mtu au kitu chochote kigeni. Kuisha hayo, nilifungua mlango wa gari nikamwamuru Lesasi aingie, kisha nikapiga gari moto kuelekea Nakuru. Nilitazama sana kuona kuwa ilikuwa saa 8:30 za usiku. Nilipeleka motokaa kwa kasi, na wakati huo nikiwaza mengi. Niliwaza zile taabu zilizonikabili, na vile nilivyokuwa nimechelewa kuwaarifu polisi, na mara nikafahamu kuwa hata mimi nilikuwa nimeasi sheria za nchi, kwani hata kama ningejaribu kujitetea kwao, wangenikuta na hatia ya kutowaarifu hapo awali. Zaidi ya hayo, nilikuwa na bastola ambayo ilikuwa silaha iliyopigwa marufuku na serikali. Nilifikiria kuitupa, lakini nilikumbuka mara huenda ikanisaidia, kwani mahali nilipokuwa nikienda palikuwa hapajulikani hali yake. Hivyo basi niliamua kuiweka iwe kinga yangu. Nilipoamua kuiweka bastola ile, pia niliamua kutowaarifu polisi msiba wangu mpaka nitakapouelewa vizuri. Nilitazama saa tena na kuona kuwa ilikuwa saa 9:15 usiku, na kuwa nilikuwa nimefika mjini Nakuru. Nilielekeza motokaa mtaa wa Shababu na kuiongeza moto. Sikupata shida yoyote ya kutafuta nyumba ya Bibi Bedi, kwani nilikwenda moja kwa moja mpaka huko. Na nilipofika, nilisimamisha motokaa nje na kumwamuru Lesas anifuate. Nilikwenda mpaka mlangoni na kuupiga mara tatu. Sikujibiwa. Hivyo basi, nilikunja ngumi na kuupiga mlango kwa nguvu zangu zote. Kufanya vile,
nilisikia kishindo cha mtu kikiamka na kuburuta miguu mpaka mlangoni na kisha kuwasha taa.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Mlango ulipofunguliwa, niliona kuwa aliyenisimamia alikuwa si mwingine ila yule bibi aliyejiita Amina Bedi. Kuniona tu, aliufunga mlango wake na kufungua dirisha. Kisha akatoa kichwa na kuuliza, "Naam, kaka Jumba, umrudi eh? Aha, haa ntilie basi. Huyo Bedi ulimpata uvipi?" "Naam, nina jambo muhimu sana la kusema," nilimjibu bila kutabasamu. "Ala, mbona hivyo tena? Muhimu kwa nini? Nimeiba kwani?" "Muhimu kwangu, kwako, kwa Amina Bedi," nilimjibu kwa upole. "Una wazimu wewe. Sijui kwa nini polisi hawakupeleki Madhari." Bibi yule alimaka kwa nguvu mpaka baadhi ya majirani wakaanza kuamka na kuwasha taa majumbani mwao. Hata hivyo sikuona haya. Nilizidi kutilia mkazo na pia mimi nikapaza sauti na kusema, "Sina wazimu bibi. Ni lazima tuzungumze. Usiponiruhusu, nitaipaza sauti mpaka watu wote wa mtaa huu wasikie." Kusema hivyo yule bibi alinitazama. Kisha akashika kumeo na kufungua mlango. Kisha akasema, "Haya basi, ingia, lakini usinibwagie zani nisije nikaamkwa na ghadhabu." Kusema hayo, aliuacha mlango wazi niingie, kisha akatangulia kuketi. Ghafla aligeuza kichwa chake kutazama nyuma na mara akamuona Lisasi. Sihaba kumaka huko alikomaka. "Ah, kumuona tu Lisasi," alianza, "Ya Rabi, mtume na asimame. Balaa gani naletewa jamani? Ah, ah, ni mangapi haya?" "Ondoa wasiwasi, ni jibu tu bibi," nilimwambia kwa furaha, kwani niliona kuwa alikuwa amemwogopa sana Lisasi. "Salala, mbwa gani huyu kama ng'ombe? Haya, mshike. Mungu, ataniuma. Mshike." Kadri alivyozidi kumwogopa ndivyo nilivyozidi kupata nguvu, kwani niliona kuwa ningemtumia Lisasi kumtisha kama angekataa kunieleza mahali Amina Bedi alipo. Nilipoketi nilistaajabu kumwona Lisasi akizunguka zunguka huku amesimamisha mkia wake. Nilifurahi pia, kwani hiyo ilikuwa ishara kuwa hakuogopa mahali pale. Kwisha upekuzi wake, Lisasi alikuja kakaa karibu nami, naye yule bibi akaanza kunioji. "Haya, niambie kaka yangu, wataka nini?" "Nina hakika unajua siri fulani ambayo hutaki kufichua," nilimjibu kwa mkazo. "Aka, jamani, mvirumbizi, eh?" Bibi yule aliangua kicheko cha dhihaka, kisha akasema, "Tuseme umemwamsha shangazi Bedi usiku wa manane, akueleze ajuaye. Wayatakia nini hayo, eh?" "Sina. Kunradhi bibi, kunradhi." Nilimkata kauli, kwani nilikuwa nimechukizwa sana na kile kicheko chake. "Mambo mengi yamenitokea tangu nitoke hapa. Tizama viganja vyangu vya mikono vilivyokatika. Tizama uso wangu ulivyovimba. Naam, jino langu moja limeng'olewa. Na yote haya yametokea mara tu nilipoachana na wewe. Kati yenu kuna Amina Bedi mwingine anayeshirikiana na majambazi. Wamenipiga sana na isitoshe wameiba almasi na sasa polisi wanawatafuta kila mahali. Mtume, jamani, usinipasue mbavu. Ah, hamba ushi vioja wewe." "Lo, hebu ntulie mie." Yule bibi alicheka huku akipiga makofi na hatimaye akasema, "Kweli wewe ni zuzu ambaye amekosa tu mkia au nyani eh? Wanishangaza sana na mambo yako. Mara wamtafuta Amina Bedi mwingine, mara wasema motokaa yako imeibiwa, mara umporwa na majambazi. Eti sasa tena almasi zimeibiwa. Ni zako?" "Ah, bala hizo sizitaki nyumbani kwangu. Haya, shika cha mbele. Inuka uende. La sivyo nitapiga mayoe hapa mpaka mtaa wote wa Shababu uamke kunisaidia."

Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: Mara risansi alitega sikio na nywele zake zikamsimama, aliondoka na kuenda karibu na mlango uliokuwa karibu na ukumbi na ambao ulifungwa. Kisha akaanza kukoruza koruza sakafu kwa kucha zake. Nilipoona vile, nilijua kuwa Amina Bedi alikuwa humo, kwani walikuwa wamefahamikiana na risasi huko melini. Nilimtazama yule bibi na nikamwona akitupia mlango ule jicho kwa uoga. Mara nilipata nguvu na matumaini mapya. Nilimsogelea bibi yule na kumuuliza kwa ukali, "Je, bibi, utaniambia aliko Amina Bedi au la?"
1: "Usintoe roho kijana. Mwanzo adabu huna, pili wantia dhiki. Huko uko ntue, wafikiri sina usingizi. Kuniamsha usiku wa manane ati nikueleze ujinga. Koma mwana kukoma."
0: Bibi yule alisema yote huku akitikisa kidole chake cha kati na mkono wake wa kushoto kiunoni. "Sema ni ujinga bibi, lakini nataka unijulishe yuko wapi Amina Bedi. Ukikataa sikumaliza." Nilimshika lisasi na yule bibi akabaki anatizama huku amepigwa na mshangao. Mara akasema, "Upesi, ondoa ile jibwa lako hapo. Mwanzo mtoe nje kabisa. Sitake tena kumwona hapa. Maskini ya mbwa ni nje."
1: "Vipi tena? Una wazimu nini?"
0: Sikutilia manane aliyokuwa akiuliza. Niliusukuma mlango kwa nguvu na mara ukafunguka. Lisasi aliingia chumba kile moja kwa moja na mara akatoa kwi za furaha. Humo ndani kulikuwa giza tupu. Hivyo basi nilianza kupapasapapasa ukuta kutafuta taa, na nilipoipata niliiwasha. Kabla shangazi Bedi hajaingia, nilimuona Amina Bedi niliyekuwa nikimtafuta amejibanza pembeni mwa ukuta huko chumbani, akiwa amevaa koti la usiku na ndara miguuni. Alikuwa ametega masikio akisikiliza yale tuliyokuwa tukisema na bibi Bedi. Lisasi alimkimbilia kwa furaha na kuanza kumramaramba mikono na miguu. Hai, Amina aliguna na kuanza kumpapasa mbwa, huku macho yakiwa yamejaa uoga na haya. "Umetoka wapi sasa hizi?" aliuliza Amina huku akiutazama uso wangu uliovimba. "Nilijua uko hapa," nilisema kwa upole, na wakati huo yule bibi kikongwe yuko nyuma yangu. Mara akaanza kuropoka kama ilivyokuwa kawaida yake. "Ehe, nikikwambia una kasoro wafikiri najivunga. Haya basi, utakacho nini? Si umbea huno uliokuleta chumbani?" Wakati wote huo bibi Bedi alipokuwa akiteta, yule Amina Bedi mdogo alikuwa amekaa kimya akitazama kutoka kwangu hadi kwa Bedi mkubwa. Mara kile kikongwe kikapaza sauti na kuanza tena ugomvi wake. "Nakuuliza, nyumba hii ni yako au ni yangu? Eh? Hata kama ni polisi hawawezi kuingia chumbani mwangu bila idhini yangu. Nilijua niliposema una akili mbili." Kwa bibi yule sikumtia tena manani. Nilizidi kumkodolea macho Amina Bedi kama kwamba angeweza kutoweka wakati wote. Kisha nikamuuliza, "Je, utaniambia kilichotokea kabla sijawaita polisi?" "Polisi? Nitawaita mimi polisi, wala si wewe. Umetuvamia nyumbani kwetu, kisha wasema utawaita polisi." "Haya basi, waite nami pia niwaite." Yule Bedi kikongwe alisema. "Shangazi," Amina mdogo alinena hatimaye, "tafadhali tusiyafanyie kelele mambo haya. Subirini kwanza, msiwaite polisi. Ni vyema mjadiliane. Je, Amina, wafahamu kuwa motoka yako ilitumiwa na majambazi kuchukulia almasi za wizi?" Nilimuuliza swali huku nikiutazama uso wake kwa makini. "Sifahamu kabisa wanavyosema, Yusufu. Almasi zilizoibiwa? Sina habari yote kuhusu jambo kama hilo. Usiniambie ujui, Amina. Nataka maelezo kamili toka siku ile tulipokuwa Roki mpaka tulipoachana Kisumu juzi," niliamuru kwa ukali. "Sikiliza na wewe, mimi nitakupa maelezo hayo, na nikimaliza na kusi uondoke na urudi ulipotoka. Sitaki kukuona tena maisha. Uende mwana kuenda. Umesikia?" Amina Bedi aliniambia huku akiwa amejaa hasira. "Bila shaka nafahamu usemavyo, Amina," nilimjibu kwa simango na nikamueleza, "kumbuka kuwa ninayo nyumba Urkalao, na sikuja hapa kukuomba malazi.
1: basi nitakueleza, alisema Amina, na kaanza kueleza kwa sauti nyororo kwa sababu fulani ambazo hazikuhusu. Maelezo kama haya usinieleze. Nilimkata kauli kwa haraka na hasira. Usikubali asemavyo, muongo huyo. Kama kweli yofahamu anayotaka umweleze, mbona tena yokuambia umweleze? Bibi mkubwa alimuonya Amina mdogo huku akimtolea macho. Sikumtazama huyo bibi, lakini nilizidi kumkodolea macho Amina Bedi, kisha nikamwambia, sema ulionayo, bado nakusubiri. Uelewi chochote. Bibi mkubwa alinikemea kwa hasira. Kunradhi shangazi, Amina Bedi alimgeukia shangazie kwa upole. Usiharibu mazungumzo haya. Labda mtu huyu yataka kutuonya juu ya hatari fulani ambayo inatujia. Haya, na atueleze aliyonayo. Bibi mkubwa alikubali shingo upande.
2: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na H.R. Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Tanzania yazindua mpango wa dola za Kimarekani milioni 275 kabla ya mvua za El Nino. Ruto apongeza ushindi wa kihistoria wa Nairobi kuandaa mashindano ya riadha ya dunia ya 2029. Na uagizaji wa pikipiki na bajaji za umeme kutoka China waongezeka, huku uwekezaji wa vyombo vya usafiri vya umeme barani Afrika ukiwa anuai. Habari kamili. Tanzania inaongeza maandalizi ya mvua kubwa za El Nino zinazotarajiwa kufika kuanzia mwishoni mwa Septemba hadi mwanzoni mwa Oktoba, ambapo serikali imetenga dola za Kimarekani milioni 275 kwa ajili ya hatua za dharura. Fedha hizo zitasaidia upimaji wa hatari, kazi za mifereji ya maji taka, uhamishaji wa rasilimali, kinga ya magonjwa na hatua nyingine zinazolenga kupunguza athari za mafuriko na dharura nyingine zinazohusiana na hali ya hewa. Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania imeonya kuhusu mvua isiyo ya kawaida katika bonde la Ziwa Victoria na maeneo ya pwani, ikiwa ni pamoja na Dar es Salaam. Kenya inakabiliwa na uhaba wa maziwa kutokana na ukame unaoendelea katika maeneo mbalimbali ya nchi. Upungufu wa malisho umefanya wafugaji kutumia fedha nyingi kununua chakula cha mifugo, hali ambayo imeongeza gharama za uzalishaji, huku kiwango cha uzalishaji wa maziwa kikiendelea kupungua. Simi Wanjala na taarifa zaidi.
1: Uhaba wa maziwa umeanza kushuhudiwa katika maduka makubwa nchini Kenya, huku baadhi ya wauzaji wakipunguza kiasi cha maziwa ambacho wateja wanaweza kununua. Bei ya maziwa pia imepanda kutokana na kupungua kwa usambazaji. Ili kubaini chanzo cha tatizo hilo, tumefuatilia hali katika eneo la Munduro, nje kidogo ya jiji la Nairobi, ambalo ni miongoni mwa maeneo yanayozalisha maziwa kwa wingi nchini Kenya. Maelfu ya wafugaji wadogo katika ukanda huo huchangia takriban 80% ya maziwa yanayozalishwa nchini. Hata hivyo, ukame umeathiri upatikanaji wa malisho na hivyo kusababisha uzalishaji wa maziwa kupungua. Kwa kawaida, mkulima Joseph hupata takriban lita 120 za maziwa kwa siku kutoka kwa mifugo wake. Lakini ukame wa muda mrefu umefanya malisho kuwa haba na kumlazimu kununua chakula cha mifugo kutoka nje.
2: Chakula cha mifugo ni ghali. Kwa mfano, kwa sasa tunaagiza baadhi ya chakula kutoka Uganda. Kinagharimu shilingi 42, lakini tunauza maziwa yetu kwa shilingi 49 kwa lita moja. Na chakula hicho hakitoshelezi kuzalisha hata lita moja. Tunapaswa kukiongezea vyakula vingine. We have to supplement
1: it with other feeds. Kupanda kwa gharama ya chakula cha mifugo kumeongeza gharama za uzalishaji, wakati uzalishaji wa maziwa ukiendelea kushuka. Samuel Wainaina ni mfugaji mwingine.
2: Nadhani kuzalisha kilo moja ya maziwa sasa kuna gharimu karibu shilingi 60. Hata hivyo, tunauza shilingi 47 kwa kilo. Mnunuzi analipa shilingi 47. Si wewe unayemkamua ng'ombe, bali ng'ombe ndiye anakukamua. Mfuko wako unaendelea kuwa mtupu.
1: Wakulima wanasema gharama kubwa za pembejeo ni tatizo la muda mrefu ambalo sasa linawalazimu baadhi yao kuachana na ufugaji wa ng'ombe wa maziwa. Hali hiyo inazidi kupunguza kiwango cha maziwa kinachopatikana sokoni. Kenya ndiyo nchi inayoongoza kwa uzalishaji wa maziwa barani Afrika, ikiwa na uzalishaji wa takriban lita bilioni 4, ikiwa na uzalishaji wa takriban lita bilioni 5 kwa mwaka. Kwa mujibu wa bodi ya maziwa ya Kenya, kiasi cha maziwa kinachowasilishwa kwa viwanda vya kusindika kilipungua kwa zaidi ya lita milioni 3 kati ya mwezi Juni na mwezi Julai. Waziri wa Kilimo na Maendeleo ya Mifugo nchini Kenya, Mutahi Kagwe, amewaonya watumiaji kuwa miji inaweza kukabiliwa na uhaba mkubwa zaidi wa maziwa iwapo ukame utaendelea. Hata hivyo, wadau wa sekta hiyo wanatarajia hali ya usambazaji wa maziwa kuanza kuimarika mara tu mvua za msimu zitakapoanza na kurejesha malisho ya mifugo. Lakini wakulima wanaonya kuwa huenda hiyo ikawa suluhisho la muda mfupi pekee, kwa kuwa bei ya juu ya pembejeo bado ni changamoto kubwa inayozuia sekta ya maziwa kufikia uwezo wake kamili. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya. Mimi ni Simiu Wanjala.
0: Rais wa Kenya William Ruto amepongeza hatua ya kuichagua Nairobi kuwa mwenyeji wa mashindano ya riadha ya dunia ya 2029. Akisema huo ni wakati wa kihistoria kwa Kenya na Afrika. Kenya itakuwa nchi ya kwanza ya Afrika kuwa mwenyeji wa mashindano ya riadha ya dunia, ambalo ni tukio kuu la kimataifa la mchezo huo wa riadha. Uamuzi huo ulifanywa wakati wa mkutano wa 242 wa Baraza la Riadha la Dunia uliofanyika tarehe 14 na 15 huko Budapest, kufuatia mchakato wa ushindani wa zabuni uliohusisha pia London, Roma na Munich. Tanzania imetumia kongamano la ukanda mmoja njia moja lililofanyika Hong Kong kuanzia tarehe 9 hadi 10 Septemba mwaka huu kutangaza fursa za kimkakati za uwekezaji na kuimarisha mawasiliano na uwekezaji wa kimataifa pamoja na washirika watarajiwa wa kibiashara. Mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi Tanzania, TISEZA, ikishirikiana na kampuni ya Opulence Business Solutions, iliratibu ushiriki wa ujumbe wa Tanzania katika kongamano hilo. Ujumbe huo pia ulishiriki katika mikutano ya kibiashara kati ya wafanyabiashara iliyoandaliwa sambamba na kongamano hilo, jambo lililotoa fursa kwa taasisi za Tanzania kuwasilisha miradi ya kimkakati ya uwekezaji, kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na wawekezaji watarajiwa na kuchunguza uwezekano wa ushirikiano. Kupitia mazungumzo hayo, Tanzania ilionyesha uwezo wake wa kuvutia uwekezaji na miradi ya kimkakati, huku ikiimarisha mahusiano ya kitaasisi na wawekezaji wa kimataifa pamoja na washirika wa kibiashara. Ujumbe huo ulihusisha wawakilishi kutoka TISEZA, Shirika la Umeme Tanzania TANESCO, Wakala wa Ufundi na Umeme Tanzania TEMESA, Wakala wa Majengo Tanzania TBA na Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC. Uagizaji wa pikipiki na bajaji za umeme kutoka China uliongezeka sana barani Afrika katika nusu ya kwanza ya mwaka huu, ongezeko linaloonyesha uanuai katika mpito wa bara hilo kuelekea kutumia vyombo vya usafiri vya umeme. Pikipiki na bajaji zinachangia sehemu kubwa ya vyombo vya usafiri kwenye barabara za Afrika na zinatumika zaidi kibiashara. Kwa hivyo kubadili matumizi ya injini za petroli na dizeli na kuingia kwenye umeme kunaweza kupunguza matumizi ya mafuta na uchafuzi wa hewa mijini. Nchi za kaskazini mwa Afrika kama Morocco, Misri na Algeria ziliongoza kwa ongezeko la 60% la uagizaji barani humo hadi dola milioni 114.6. Eneo hilo limekuwa kivutio kikubwa cha pikipiki za umeme za China zilizotengenezwa kikamilifu. Wakati huo huo, uwekezaji katika makampuni mapya ya magari ya umeme umejikita katika Afrika Mashariki na Kati, ambapo makampuni yanajenga viwanda vya kuunganisha vya ndani, mitambo ya kubadilishana betri na mifumo ya ekolojia ya pikipiki za kibiashara. Mkutano wa kilele wa hydrogen ya kijani Afrika wa 2026 umefunguliwa mjini Cape Town, ambapo Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini ametoa wito wa kuharakisha utekelezaji na kuimarisha ushirikiano wa kiutendaji ili kubadilisha uwezekano wa hydrogen ya kijani barani Afrika uwe ukuaji wa viwanda, usalama wa nishati na maendeleo endelevu. Mkutano huo wa siku mbili umeshirikisha wajumbe zaidi ya 1,000 kutoka nchi 17, wakiwemo maafisa wa serikali, wawekezaji, wataalamu wa nishati na viongozi wa sekta hiyo.

0: Kwenye hotuba iliyotolewa kwa niaba ya Rais Ramaphosa, Waziri wa Umeme na Nishati, Gosientsho Ramogopa, amesema Afrika imejiweka kwenye nafasi ya kuwa kituo kikuu duniani cha hydrogen ya kijani, ikitaja nishati zake nyingi mpya, rasilimali ya maji, pamoja na akiba kubwa ya madini muhimu. Na Rais wa Senegal, Bassirou Diomaye Faye, amekutana na Rais wa Benki ya Dunia, Ajay Banga, huku nchi hiyo ikiendeleza mipango ya kurekebisha muundo wa deni lake chini ya toleo lililoboreshwa la mfumo wa pamoja wa G20. Rais Faye amesema kuwa Benki ya Dunia imethibitisha tena uungaji mkono wake kwa ufadhili endelevu wa sera za umma za Senegal. Ameongeza kuwa mazungumzo hayo pia yalilenga suala la ajira kwa vijana, jambo alilolitaja kuwa kipaumbele muhimu. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Tanzania yazindua mpango wa dola za Kimarekani milioni 275 kabla ya mvua za El Nino. Ruto apongeza ushindi wa kihistoria wa Nairobi kuandaa mashindano ya riadha ya dunia ya 2029. Na uagizaji wa pikipiki na bajaji za umeme kutoka China waongezeka, huku uwekezaji wa vyombo vya usafiri vya umeme barani Afrika ukiwa anuai. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
1: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
4: Habari za jioni msikilizaji na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari ila kwanza ni muhtasari wake. Tanzania yazindua mpango wa dola za Kimarekani milioni 275 kabla ya mvua za El Nino. Ruto apongeza ushindi wa kihistoria wa Nairobi kuandaa mashindano ya riadha ya dunia ya 2029. Na uagizaji wa pikipiki na bajaji za umeme kutoka China waongezeka huku uwekezaji wa vyombo vya usafiri vya umeme barani Afrika ukiwa anuai. Habari kamili. Tanzania inaongeza maandalizi ya mvua kubwa za El Nino zinazotarajiwa kufika kuanzia mwishoni mwa Septemba hadi mwanzoni mwa Oktoba, ambapo serikali imetenga dola za Kimarekani milioni 275 kwa ajili ya hatua za dharura. Fedha hizo zitasaidia upimaji wa hatari, kazi za mifereji ya maji taka, uhamishaji wa rasilimali, kinga ya magonjwa na hatua nyingine zinazolenga kupunguza athari za mafuriko na dharura nyingine zinazohusiana na hali ya hewa. Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania imeonya kuhusu mvua isiyo ya kawaida katika bonde la Ziwa Victoria na maeneo ya pwani ikiwa ni pamoja na Dar es Salaam. Kenya inakabiliwa na uhaba wa maziwa kutokana na ukame unaoendelea katika maeneo mbalimbali ya nchi. Upungufu wa malisho umefanya wafugaji kutumia fedha nyingi kununua chakula cha mifugo, hali ambayo imeongeza gharama za uzalishaji, huku kiwango cha uzalishaji wa maziwa kikiendelea kupungua. Simi Wanjala na taarifa zaidi.
5: Uhaba wa maziwa umeanza kushuhudiwa katika maduka makubwa nchini Kenya, huku baadhi ya wauzaji wakipunguza kiasi cha maziwa ambacho wateja wanaweza kununua. Bei ya maziwa pia imepanda kutokana na kupungua kwa usambazaji. Ili kubaini chanzo cha tatizo hilo, tumefuatilia hali katika eneo la Munduro, nje kidogo ya jiji la Nairobi, ambalo ni miongoni mwa maeneo yanayozalisha maziwa kwa wingi nchini Kenya. Maelfu ya wafugaji wadogo katika ukanda huo huchangia takriban 80% ya maziwa yanayozalishwa nchini. Hata hivyo, ukame umeathiri upatikanaji wa malisho na hivyo kusababisha uzalishaji wa maziwa kupungua. Kwa kawaida, mkulima Joseph hupata takriban lita 120 za maziwa kwa siku kutoka kwa mifugo wake. Lakini ukame wa muda mrefu umefanya malisho kuwa haba na kumlazimu kununua chakula cha mifugo kutoka nje.
6: Chakula cha mifugo ni ghali. Kwa mfano, kwa sasa tunaagiza baadhi ya chakula kutoka Uganda. Kinagharimu shilingi 42, lakini tunauza maziwa yetu kwa shilingi 49 kwa lita moja. Na chakula hicho hakitoshelezi kuzalisha hata lita moja. Tunapaswa kukiongezea vyakula vingine. We have to supplement
5: it with other feeds. Kupanda kwa gharama ya chakula cha mifugo kumeongeza gharama za uzalishaji, wakati uzalishaji wa maziwa ukiendelea kushuka. Samuel Wainaina ni mfugaji mwingine.
6: Nadhani kuzalisha kilo moja ya maziwa sasa kuna gharimu karibu shilingi 60. Hata hivyo, tunauza shilingi 47 kwa kilo. Mnunuzi analipa shilingi 47. Si wewe unayemkamua ng'ombe, bali ng'ombe ndiye anakukamua. Mfuko wako unaendelea kuwa mtupu.
5: Wakulima wanasema gharama kubwa za pembejeo ni tatizo la muda mrefu ambalo sasa linawalazimu baadhi yao kuachana na ufugaji wa ng'ombe wa maziwa. Hali hiyo inazidi

0: kupunguza kiwango cha maziwa kinachopatikana sokoni. Kenya ndio nchi inayoongoza kwa uzalishaji wa maziwa barani Afrika, ikiwa na uzalishaji wa takriban lita bilioni 4, ikiwa na uzalishaji wa takriban lita bilioni 5 kwa mwaka. Kwa mujibu wa bodi ya maziwa ya Kenya, kiasi cha maziwa kinachowasilishwa kwa viwanda vya kusindika kilipungua kwa zaidi ya lita milioni 3 kati ya mwezi Juni na mwezi Julai. Waziri wa Kilimo na Maendeleo ya Mifugo nchini Kenya, Mutahi Kagwe, amewaonya watumiaji kuwa miji inaweza kukabiliwa na uhaba mkubwa zaidi wa maziwa iwapo ukame utaendelea. Hata hivyo, wadau wa sekta hiyo wanatarajia hali ya usambazaji wa maziwa kuanza kuimarika mara tu mvua za msimu zitakapoanza na kurejesha malisho ya mifugo. Lakini wakulima wanaonya kuwa huenda hiyo ikawa suluhisho la muda mfupi pekee, kwa kuwa bei ya juu ya pembejeo bado ni changamoto kubwa inayozuia sekta ya maziwa kufikia uwezo wake kamili. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
1: Rais wa Kenya William Ruto amepongeza hatua ya kuichagua Nairobi kuwa mwenyeji wa mashindano ya riadha ya dunia ya 2029, akisema huo ni wakati wa kihistoria kwa Kenya na Afrika. Kenya itakuwa nchi ya kwanza ya Afrika kuwa mwenyeji wa mashindano ya riadha ya dunia, ambalo ni tukio kuu la kimataifa la mchezo huo wa riadha. Uamuzi huo ulifanywa wakati wa mkutano wa 242 wa Baraza la Riadha la Dunia uliofanyika tarehe 14 na 15 huko Budapest, kufuatia mchakato wa ushindani wa zabuni uliohusisha pia London, Roma na Munich. Tanzania imetumia kongamano la ukanda mmoja njia moja lililofanyika Hong Kong kuanzia tarehe 9 hadi 10 Septemba mwaka huu kutangaza fursa za kimkakati za uwekezaji na kuimarisha mawasiliano na uwekezaji wa kimataifa pamoja na washirika watarajiwa wa kibiashara. Mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi Tanzania, TISEZA, ikishirikiana na kampuni ya Opulence Business Solutions, iliratibu ushiriki wa ujumbe wa Tanzania katika kongamano hilo. Ujumbe huo pia ulishiriki katika mikutano ya kibiashara kati ya wafanyabiashara iliyoandaliwa sambamba na kongamano hilo, jambo lililotoa fursa kwa taasisi za Tanzania kuwasilisha miradi ya kimkakati ya uwekezaji, kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na wawekezaji watarajiwa na kuchunguza uwezekano wa ushirikiano. Kupitia mazungumzo hayo, Tanzania ilionyesha uwezo wake wa kuvutia uwekezaji na miradi ya kimkakati, huku ikiimarisha mahusiano ya kitaasisi na wawekezaji wa kimataifa pamoja na washirika wa kibiashara. Ujumbe huo ulihusisha wawakilishi kutoka TISEZA, shirika la umeme Tanzania TANESCO, wakala wa ufundi na umeme Tanzania TEMESA, wakala wa majengo Tanzania TBA na Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC. Uagizaji wa pikipiki na bajaji za umeme kutoka China uliongezeka sana barani Afrika katika nusu ya kwanza ya mwaka huu, ongezeko linaloonyesha uanuai katika mpito wa bara hilo kuelekea kutumia vyombo vya usafiri vya umeme. Pikipiki na bajaji zinachangia sehemu kubwa ya vyombo vya usafiri kwenye barabara za Afrika na zinatumika zaidi kibiashara. Kwa hivyo kubadili matumizi ya injini za petroli na dizeli na kuingia kwenye umeme kunaweza kupunguza matumizi ya mafuta na uchafuzi wa hewa mijini. Nchi za kaskazini mwa Afrika kama Morocco, Misri na Algeria ziliongoza kwa ongezeko la 60% la uagizaji barani humo hadi dola milioni 114.6. Eneo hilo limekuwa kivutio kikubwa cha pikipiki za umeme za China zilizotengenezwa kikamilifu. Wakati huo huo, uwekezaji katika makampuni mapya ya magari ya umeme umejikita katika Afrika Mashariki na Kati, ambapo makampuni yanajenga viwanda vya kuunganisha vya ndani, mitambo ya kubadilishana betri na mifumo ya ekolojia ya pikipiki za kibiashara. Mkutano wa kilele wa hydrogen ya kijani Afrika wa 2026 umefunguliwa mjini Cape Town, ambapo Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini ametoa wito wa kuharakisha utekelezaji na kuimarisha ushirikiano wa kiutendaji ili kubadilisha uwezekano wa hydrogen ya kijani barani Afrika uwe ukuaji wa viwanda, usalama wa nishati na maendeleo endelevu. Mkutano huo wa siku mbili umeshirikisha wajumbe zaidi ya 1,000 kutoka

17 wakiwemo maafisa wa serikali, wawekezaji, wataalamu wa nishati na viongozi wa sekta hiyo. Kwenye hotuba iliyotolewa kwa niaba ya Rais Ramaphosa, Waziri wa Umeme na Nishati Gosientsho Ramogopa amesema Afrika imejiweka kwenye nafasi ya kuwa kituo kikuu duniani cha hydrogen ya kijani, ikitaja nishati zake nyingi mpya, rasilimali ya maji pamoja na akiba kubwa ya madini muhimu. Na Rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye amekutana na Rais wa Benki ya Dunia Ajay Banga, huku nchi hiyo ikiendeleza mipango ya kurekebisha muundo wa deni lake chini ya toleo lililoboreshwa la mfumo wa pamoja wa G20. Rais Faye amesema kuwa Benki ya Dunia imethibitisha tena uungaji mkono wake kwa ufadhili endelevu wa sera za umma za Senegal. Ameongeza kuwa mazungumzo hayo pia yalilenga suala la ajira kwa vijana, jambo alilolitaja kuwa kipaumbele muhimu. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Tanzania yazindua mpango wa dola za Kimarekani milioni 275 kabla ya mvua za El Nino. Ruto apongeza ushindi wa kihistoria wa Nairobi kuandaa mashindano ya riadha ya dunia ya 2029. Na uagizaji wa pikipiki na bajaji za umeme kutoka China waongezeka, huku uwekezaji wa vyombo vya usafiri vya umeme barani Afrika ukiwa anuai. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.

Haya yote unapata kupitia idhaa yako pendwa, idhaa ya Kiswahili ya Radio Chini ya Kimataifa CRI. Kipindi hawa ni cheche zetu, makala ya zilizopendwa. Tukawa tunakuchezea ule mziki wa zamani zamani. Aste, aste.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.